0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

Аша. Авторадіо. Твій рух вперед. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті «Біжи
4: з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Ну що, розминка позаду, час починати біг. Порада від тренера. Під час бігу дивися не під ноги, а приблизно на 10-15 метрів уперед. Так корпус тримається рівніше, а крок стає природнішим. До того ж, легше помічати нерівності дороги. Спокійно входимо у свій ритм і побігли.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Середина пробіжки – момент перевірити ритм. Спробуй вирівняти кроки і дихання. Коли рух стає стабільним, організм витрачає менше енергії. І дистанція проходить легше. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Останні хвилини пробіжки. Зараз важливо поступово знижувати темп. Перейди на повільний біг або крок. Так організм плавно виходить із навантаження. Чудове завершення тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Adia.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Ladies and gentlemen, today it's Wednesday.
3: Та ти що?
2: Та, тобто середа сьогодні вже. Ну, добрий ранок, пані та панове.
3: А ти що, думала якийсь інший день?
2: Так, да, я думала 2012 рік. Мені дуже хотілося.
3: Ти застрягла
2: цього.
3: В часі?
2: Так, да, я б застрягла там. А 2012 рік, який прекрасний рік був. Ну,
3: по-перше, забагато шведів було в столиці.
2: Да, євро. Я пам'ятаю, я жила тоді в центрі, прямо біля Палацу України. Кияни, гості столиці знають. Ага. І, значить, четверта ранку, пізна п'яту, я вже працювала давним-давно в ранковому шоу. Я прокидаюся. Як то кажуть кацепські класики, брезжит рассвет. І вздовж красивої великої Васильківської вулиці йдуть геть абсолютно п'яні шведи в формі своєї збірної.
3: Мені завжди подобалося, що в п'яну двіжуху шведів міг затисатися будь-який українець в національній футбольній збірній.
2: І ніхто б нічого не помітив. Тим не менш, ми маємо 2026 рік і надії на прекрасне майбутнє нашої країни, бо хто, якщо не ми, на це заслуговуємо. І поки що розпочинаємо просто робочий день. Сьогодні красива дата, 9.09 в нас.
3: А ми за красу виступаємо всіма нашими ротами. Mm-hmm. Окрім цього, ми нагадуємо, що в нас розпочався і набирає обертів гра...
2: Автомеханіки рулять.
3: Грандіозний проєкт під назвою «Автомеханіки рулять». Все, що вам необхідно, це зареєструватися на нашому сайті у відповідній вкладочці. І кожного ранку ми комусь з зареєстрованих людей будемо телефонувати.
2: Десь о 8.40.
3: І кожного ранку ми людині можемо подарувати або не подарувати подарунок. Якщо ви дасте правильну відповідь, то подарунок отримаєте. Якщо дасте неправильно, ми вам віртуально тиснемо руку.
2: Да, а наприкінці
3: можемо навіть поплескати по плечу.
2: А наприкінці місяця розіграємо серед усіх, хто брав участь у цьому місяці проєкту, грандіозний подарунок від наших друзів і партнерів. Але планується...
3: Про все по порядку.
2: Да, планується, що далеко не один місяць буде з нами цей проєкт, тож не зволікайте, реєструйтеся, заходьте на авторадіо.ua. Ну, ми поки що кажемо вам ще раз доброго ранку. Діма Ігоров.
3: Катерина Соловйова.
2: Давайте, прокидайтеся, привіт, погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Дуже святковий сьогодні день, це вам такий спойлер, дійсно велика кількість свят сьогодні, тож давайте про це, про події і про тих, хто народився в рубриці «Машина часу», почнемо говорити. Всесвітній день надання першої медичної допомоги сьогодні.
2: До речі, важливо знати, як все це працює.
1: Зараз максимально важливо, правда.
2: Ну, як мінімум, мати в рюкзачку, якщо ви ходите
1: турнікет,
2: з рюкзачком,
1: так.
2: Турнікет і найголовніше знати, як ним користуватися. 100%. Не все так просто.
1: Так,
2: давайте
1: так.
2: Всесвітній день краси.
1: Дімка не святкує.
2: І Катя теж. Відповідно, сидимо оце і святкуємо День тестера!
1: День тестера, да. Який не тостер, а який тестувальник оцей. Знаєте, айтішна така професія.
2: Також я думав, це та бумажка пахнючка.
1: Ні. І міжнародно віддається міленіал. Ти теж, да? Тюр каталог Ейван.
2: Натирався.
1: Да. Міжнародний день судоку також для любителів цієї розваги. Так.
2: А в Україні сьогодні День фізкультури та спорту.
1: Це так прикольно, в мене малому 10 років.
2: Так.
1: Він не розмовляє так, як має розмовляти 10 років, зараз багато хто з дітей розмовляє трошки гірше, він теж, але все в нього окей, окрім слова фізкультура. Він не може, тупо не може його вимовити. Найближчий варіант – це фікультузра.
2: Фікультузра.
1: І тепер ми фікультузру.
2: Ну, теж,
1: типа, ну, пішли, слухай, купимо тобі кеди на фікультузру.
2: Непогано. В мене найбільш проблематичним словом в дитинстві було слово каналізація.
1: О, а в нього фікультузра.
2: І виходила в мене калінізація. Отже, до подій.
1: До подій, да.
2: У 1850 році Каліфорнію було прийнято в Сполучені Штати Америки як 31-й штат.
1: І нібито не важливо, але Каліфорнія такий великий штат, на півдні одне, на півночі інше.
2: Каліфорнія,
1: і пісень багато, да. В 1913-му київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше в світі зробив на літаку мертву петлю, ту саму, одну з фігур вищого пілотажа.
2: У 2006 році розпочався космічний політ астронавтки НАСА українки Гайдемарі Стефанишин Пайпер.
1: Класно, класно.
2: Ага.
1: Хто народився у 1585-му? Давай. Арман Жан Дюплесі, герцог, і нам відомий як кардинал Рішельє.
2: Ага.
1: Да? Французький політичний діяч.
2: У 1769-му народився український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури Іван Котляревський.
1: Той, що Енеїда. У 1960-му один з моїх найулюбленіших акторів, британець Г'ю Грант.
2: А у 1966-му році народився ще один актор, звати його Адам Сендлер.
1: Ну, а якщо сьогодні, 9 вересня, в будь-якому році народилися ви, то ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
4: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня.
7: 15:30.
6: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: У мене такий, ну, люди старші за 30, а то й 35 точно зрозуміють, на що це схоже. Але це реальний новинний заголовок з білоруського, вибачте, давай, видання. В Дрібінському районі 9-річний школяр вигадав спосіб швидкого прибирання сіна. Тепер у родини ні сіна, ні сараю, ні хати. Пам'ятаєте? Ви таки про маленького хлопчика. Да?
1: Клас, в мене дуже короткий, максимально короткий. Гралася з бджолою і програла.
0: Клас. А в мене про те, що зараз світ такий небезпечний став, що я розумію героя цього заголовка. Геолог знайшов неймовірні артефакти у Франції і закопав їх назад. Його в баню.
1: Клас. Ну і в мене таке веселеньке. Собака перервав футбольний матч і відзначився на газоні.
0: Це він, я уявляю, що за клуб грав.
1: Ну, типу, грали 0-0 так, хоча б він. Якось.
0: Да, да, да, да, да.
2: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях – до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо. Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
8: Тоді вам
1: до нас. Автомеханіки рулять
8: на Авторадіо.
1: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
8: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
1: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
8: подарунки від наших партнерів проєкту.
1: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
8: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
8: Реклама.
0: Авторадіо.

0: Дайджест на Авторадіо.
1: Яка проблема, зараз будемо про це говорити, у електромобілів, на твій погляд? Ну, от, основна. Яка тобі, скажімо?
2: В Україні чи взагалі?
1: Ну, взагалі.
2: Взагалі? Ну, мені здається, проблем основних дві.
1: Давай.
2: Це недостатній акумулятор, я маю на увазі в доступних моделях, отак от скажу. І відповідно, можливо, довге заряджання тих самих акумуляторів.
1: Про першу, принаймні, проблему думаєш не лише ти, а й абсолютно усі світові автомобільні гіганти. І саме тому зараз вони розсекречують і розповідають про свої серйозні плани, про які сьогодні ми з вами і поговоримо. Справа в тому, що, наприклад, і Ford, і Hyundai, і Stellantis якраз зараз знаходяться у процесі підготовки нового покоління автомобілів, які будуть називатися RF. Отак.
2: Панове автомобільні гіганти, якщо ви вже зрозуміли, що ми з вами рухаємось в одному напрямку, і мені так само болить ті самі питання, як і вам, звертайтеся, будь ласка, до мене.
1: Роялті невеликі.
2: Якщо я вже зараз про таке думаю, уявіть, що я можу начудити далі.
1: Коротше, в чому прикол цих РФ? Їх основна задача – зробити так, щоб електромобілі проїжджали на одному заряді більше тисячі кілометрів. Бажано значно більше тисячі кілометрів. А яким чином цього будуть досягати? А за допомогою нової технології, яка дещо нагадує гібрид, але ним не є.
2: Так.
1: Тобто всі ці машини, причому незалежно від того, Ford це новий чи Hyundai, чи щось інше, матимуть бензиновий двигун в складі свого механізму.
2: Так.
1: Але він працюватиме не як силовий агрегат, а як генератор для того, щоб підзаряджати батарею. Зрозумів?
2: І будуть вони їхати... Типу тачка сама себе і заряджає.
1: Виходить, що так, за допомогою генератора, такі самі, як використовує в Україні бізнес, да? Бо ці страшні часи, коли блекаути. Так, на відміну від звичайних плагін гібридів, у таких автомобілях ДВЗ механічно не з'єднаний з колесами взагалі. Тобто машина за принципом залишається електричною, але водієві не потрібно повністю залежати від інфраструктури, від зарядних станцій, не витрачати час на зарядку і т.д. і т.п. Значить, хто? І що? І коли? Це, звісно, найголовніше запитання. Значить, очікується, що однією з перших у цей світ новинок увірветься джип. І однією з перших новинок має стати джип Grand Wagoneer у версії ЄРЄВ, давайте так її називати. Stellantis планує вивести модель на американський ринок вже наприкінці 26-го,
2: ого,
1: а може, якщо не встигнуть, на початку 27-го, але на самому початку.
2: Nice.
1: Після цього має з'явитися пікап Ram 1500 REV. Він поєднає велику тягову батарею з бензиновим V6, який будуть використовувати виключно для того, щоб виробляти електроенергію, як ми вище вже й пояснювали. Заявлений сумарний запас ходу цього пікапа сягає приблизно 690 миль. Що це значить в кілометрах? Це десь більше, ніж 1100 кілометрів.
2: Вау!
1: Тобто, по суті, це більше, ніж вдвічі більше, ніж стандартний електромобіль. Прикинь,
2: ну,
1: да?
2: Ну, кльово.
1: Схожий напрям обрали і більш близькі нашому українському серцю південнокорейці Hyundai. Наприкінці серпня команда вже повідомляла, що наступне покоління автомобіля Santa Fe уже в 27-му році буде мати от такий тип силового агрегату. Для неї Hyundai орієнтується на запас ходу близько 965 кілометрів.
2: Що теж, дай Боже.
1: Аналогічну силову установку планують запропонувати і на преміальні моделі, які Hyundai випускає під брендом Genesis. Ford також переглянув свої плани щодо великих електромобілів. Після припинення виробництва повністю електричного F-150 Lightning компанія заявила про те, що буде повертати цей пікап, але от вже в такому форматі ЄРЄВ.
2: Ну, і бачиш, все розраховано на великі тачки.
1: Так, тому що великому кораблю, як то кажуть, довге плавання потрібно. Ну, логічно.
2: Здоровесне вітрило.
1: Якщо ти купуєш автомобіль, куди ти можеш впихнути в багажник там 18 валіз і запас їжі на 2 місяці? Нафіга тобі автомобіль, який 500 кілометрів лише приїжджає?
2: Логічно.
1: Логічно. Повністю електричним моделям такого класу потрібні дуже великі батареї. Справа в тому, вони важкі, вони великі, вони потребують великого запасу ходу. Відповідно, це означає, що робити Ікарус, я перепрошую, з кожного...
2: Мені здається, скоро електромобіль буде виглядати просто як одна величезна сонячна панель, яка заряджає сама себе.
1: А це, до речі, теж дуже непогана ідея, але, мабуть, чомусь це не використовують, є якась причина. А ще окремою перевагою для всіх перелічених вище моделей, тому що технологія мається на увазі саме РФ, є можливість буксування причепів. Отака історія. Чекаємо. Це дуже цікаво. Будемо чекати на початок 27-го, щоб вже предметніше про це говорити.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська продовжують тероризувати українські міста. Так у Дніпрі спалахнули кілька пожеж. Зокрема, горів склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Після удару стало відомо, що у підвалі пошкодженого будинку перебували люди. Рятувальники швидко прибули на місце та дістали з-під завалів трьох людей. Медики надали їм необхідну допомогу. Також російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Там працюють екстрені служби. Водночас на Київщині через загрозу дронів працювала протиповітряна оборона. Наслідки уточнюються.
2: Про Київщину.
1: На Київщині з 10 вересня скорочують тривалість комендантської години. Відтепер вона діятиме з першої ночі до 5 ранку. Новий графік має узгодити правила Київської області зі столицею та спростити пересування людей і роботу бізнесу. Водночас в області посилюють безпеку на автозаправках. Там перевірять системи оповіщення, доступ до укриттів і порядок паркування, щоб під час надзвичайної ситуації не було скупчення автомобілів і не перекривалися шляхи для рятувальників та медиків. Крім того, на залізничних станціях планують встановлювати мобільні укриття. Їх облаштовуватимуть за участю місцевих громад і великих компаній.
2: Про Євросоюз.
1: Литва готується очолити Раду Європейського Союзу та вже визначила головні завдання на цей період. Серед них – посилення безпеки та оборони Європи, зміцнення трансатлантичної єдності, розширення ЄС та підтримка України. У литовському уряді наголошують, що Європа має не лише реагувати на загрози, а й сама визначати напрямок своїх дій. Литва планує домагатися посилення допомоги Україні та жорсткіших санкцій проти Росії та Білорусі. Також країна виступає за швидше просування України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: У Лізі чемпіонів УЄФА розпочався основний етап нового сезону. У стартових матчах мадридський «Реал» вдома переміг міланський «Інтер» із рахунком 2-1. А «Манчестер Сіті» на виїзді здолав «Порту». Також «Борусія» з «Дортмунда» перемогла «Вільяррреал», а «Астон Вілла» обіграла «Брюгге». Україну в турнірі представляє донецький «Шахтар». Свій перший матч команда проведе 10 вересня у Нідерландах проти ПСВ. Нагадаю, загалом у цьому сезоні 36 клубів зіграють по 8 матчів – 4 вдома та 4 на виїзді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Улюблені шоу.
4: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
3: Завантажуй додаток
4: Авторадіо Україна для iOS та Android
3: і залишайся з нами 24/7.
4: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Оце ми ж завжди, ну принаймні, коли є новини, ми жодного разу їх не пропускаємо стосовно нашої станції Вернацького.
2: Mm-hmm.
1: Найцікавіше, що там відбувається, як воно все проходить. І от тут новина з'явилася, що тисячі пінгвінів раптово повернулися на станцію.
2: Клас.
1: Чому?
2: А чому?
1: А чому? От питається, чому?
2: Скасували потяг. Ну, логічно.
1: Бо, дивись, пахне свіжим борщем,
2: так,
1: можливо. А?
2: Да, да.
1: Може бути таке?
2: Може бути таке. І взагалі, ти би бачив, ти...
1: А гріночку з часничком. Чуєш? Чуєш?
2: Я слідкую за нашими полярниками, які зараз знаходяться там, от саме з цієї експедиції. Вони активні в соціальних мережах, багато хто з них. Ну, це якась така неймовірна абсолютно атмосфера, яку створюють українські полярники там на Галандезі, де знаходиться, власне, наша станція. Я б на місці пінгвінів взагалі б туди, ну, типу, повернулася, більше не йшла. Але там немає студії Авторадіо, тому нам доводиться перебувати у осінньому Києві, а не там.
1: Отже, шановні пінгвіни, доброго ранку.
2: Всім іншим також прокидайтеся, вже друга година ранкового шоу «Ранок на автоматі» стартувала просто зараз. Погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Дуже святковий сьогодні день. Це вам такий спойлер. Дійсно, велика кількість свят сьогодні. Тож давайте про це, про події і про тих, хто народився в рубриці «Машина часу». Почнемо говорити. Всесвітній день надання першої медичної допомоги сьогодні.
2: До речі, важливо знати, як це працює.
1: Зараз максимально важливо, правда.
2: Ну, як мінімум, мати в рюкзачку, якщо ви ходите
1: турнікет,
2: з рюкзачком,
1: так.
2: Турнікет. І найголовніше, знати, як ним користуватися. 100%. Не все так просто.
1: Так,
2: давайте
1: так.
2: Всесвітній день краси.
1: Дімка не святкує.
2: І Катя теж. Відповідно, сидимо це і святкуємо День тестера.
1: День тестера, да. Який не тостер, а який тестувальник оцей. Знаєте, айтішна така професія.
2: Також я думав, це та бумажка пахнючка.
1: Ні. І міжнародка віддається міленіал. Ти теж, да? Тьор каталог Ейван.
2: Натирався.
1: Да. Міжнародний день судоку також для любителів цієї розваги. Так.
2: А в Україні сьогодні День фізкультури та спорту.
1: Це так прикольно, в мене малому 10 років.
2: Так.
1: Він не розмовляє так, як має розмовляти 10 років, зараз багато хто з дітей розмовляє трошки гірше, він теж, але все в нього окей, окрім слова фізкультура. Він не може, тупо не може його вимовити. Найближчий варіант – це фікультузра.
2: Фікультузра.
1: І тепер ми фікультузру. Ми,
2: теж,
1: типа, пішли, купимо тобі кеди на фікультузру.
2: Непогано. В мене найбільш проблематичним словом в дитинстві було слово каналізація.
1: О, а в нього фікультузра.
2: І виходила в мене калінізація. Отже, до подій.
1: До подій, да.
2: У 1850 році Каліфорнію було прийнято в Сполучені Штати Америки як 31-й штат.
1: І нібито не важливо, але Каліфорнія такий великий штат, на півдні одне, на півночі інше.
2: Каліфорнія,
1: і пісень багато, да. В 1913-му київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше в світі зробив на літаку мертву петлю, ту саму, одну з фігур вищого пілотажа.
2: У 2006 році розпочався космічний політ астронавтки НАСА українки Гайдемарі Стефанишин Пайпер.
1: Класно, класно.
2: Ага.
1: Хто народився у 1585-му? Арман Жан Дю Плесі, герцог, і нам відомий як кардинал Рішельє.
2: Ага.
1: Да? Французький політичний діяч.
2: У 1769-му народився український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури Іван Котляревський.
1: Той, що Енеїда. У 1960-му один з моїх найулюбленіших акторів, британець Гью Грант.
2: А у 1966 році народився ще один актор, звати його Адам Сендлер.
1: Ну а якщо сьогодні, 9 вересня, в будь-якому році народилися ви, то ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від «Джеміні» вже 30 років поруч. «Джеміні» – 30 років у твоїй чашці.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
5: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
0: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: До новин важковаговиків. Був такий дворазовий чемпіон світу в надважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі.
4: А їм не неприємно, коли їх так називають? Ну, от...
3: Колишній чемпіон, типу?
4: Ні, ваш суперважка, надважка вага. Жиропа. Це ж неприємно, ну реально.
3: Ну просто так їх ніхто в обличчя не називає, розумієш?
4: Мабуть, типа неприємно тим, хто називає.
3: Просто буде потім неприємно, коли тебе переїде танк, розумієш? Або в обличчя вріжеться потяг. У Київ-Ужгород просто. Розумієш?
4: Так що, Тайсон Ф'юрі.
3: Він двічі ж отримав люляшек від Олександра Усика.
4: Від Олександра, да.
3: Не згоден він за рішенням суддів і каже, що він обидва матчі, обидва двобої. Він виграв.
4: А там не нокаутом, да?
3: Там не нокаутом, там за рахунками суддів. Так он, от... Він кинув виклик, знаєш кому?
4: Кому?
3: Не повіриш, Олександру Усику.
4: Ну, було б дуже дивно, якби ні.
3: Британець запропонував українцеві провести третій поєдинок уже в листопаді, а приводом стала ситуація навколо Ентоні Джошуа, з яким Ф'юрі мав зустрітися в рингу. За словами британця, Джошуа знову облажався, тож він вирішив повернутися до ідеї реваншу з Усиком. Це не реванш, друже мій, ти двічі отримав пописку. Ну, давай.
4: Це, типа, спроба в помсту. А хто це приїжджав, Борчаїв? До нас.
3: Джошуа.
4: Джошуа.
3: Ну, в них же ж з Усиком історія, як в Роккі Бальбо і Аполло Кріда з фільму.
4: Так кажеш, ніби я знаю, хто ці люди.
3: Там історія така сама. Там
4: друзі-вороги.
3: В фільмі перші дві частини Роккі – це двобій між Роккі та Аполло.
4: Угу.
3: А в третій частині Аполло прийшов на допомогу Роккі, і вони стали друзями.
4: Це такий троп від ненависті до кохання. А в
3: Точно.
4: Четвертій частині вони одружилися, сподіваюся.
3: В нашому випадку Сашко прийшов на допомогу Ентоні, він допомагав йому з підготовкою до його двобою, і вони прям друзі, і Ентоні Джошуа був в Україні, вони там подорожували і на Закарпатті, і в центрі Києва.
4: А скажи, будь ласка, що Сашко відреагував на цей тайсоновий наїзд?
3: Він минулими вихідними знаходився в місті Житомир і слідкував, як Полісся розносить свого суперника.
4: То йому було по цимбалах, да?
3: По цимбалах було...
4: По цимбалюк.
3: По цимбалах було Тайсону Ф'юрі. А Сашко такий, ну хай воно тервень. Хоча, ти знаєш, можливо і зроблять.
4: Я думаю, що це буде дуже популярно.
3: Я не здивуюся нічому. Ну, а друга новина стосується донецького Шахтаря, який зовсім скоро має стартувати в розіграші Ліги Чемпіонів.
4: Угу.
3: А тут вже фахівці Football Meets Data порахували, скільки Шахтар зможе заробити незалежно від результатів з кожної...
4: Так.
3: Гри. Сума складається взагалі з багатьох виплат: бонус за участь у загальному етапі, кошти за кваліфікацію, частка відповідно до клубного рейтингу та виплата за ціннісним компонентом, що б це не означало. У загальній таблиці Шахтар опинився на 28-й сходинці серед команд із найменшими гарантованими доходами. До цієї групи входять клуби, які посідають 27-36 місця, але гарантовано, незалежно від результатів матчів, Шахтар отримає понад 30 мільйонів євро. Крутяк!
4: Боже, хто мені таке дав?
3: Ніхто.
4: Ну, я ж
3: якщо
4: команда.
3: Якщо ти закриєш правий фланг оборони Шахтаря, то, можливо, тобі щось перепаде.
4: Увага, правий

0: місцях до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненням, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Ну, я так скажу. Я коли себе погано веду, так, в мене дружина теж знає, що де крутиться.
3: І чим це все закінчиться особисто для тебе? Слухай, я неймовірно поважаю наших гравців, які просто вгадують, да? Згадують щось, що вони десь чули. Або так, як наш, мені здається, вчорашній гравець, який просто всіх розчесав тут на тему, ну, свічок запалювання в дизельних двигунах.
2: Просто, щоб ви розуміли, наш експерт тут, ну, ще знаходився в стані грогі хвилин 17 просто.
3: 100%. От я за кермом вже буде 15 років. Так. От в листопаді, і чесно, що стосується середини мого автомобіля, я оця дівчина, яка каже, любить, хмарка плаче. Тому сьогодні особливо приємно зустрічати в ефірі, по-перше, дівчину.
2: Та, ти що?
3: По-друге,
2: так,
3: киянку.
2: Так.
3: А по-третє, судячи з того, як вона зазначила себе і описала в заявці на гру, людину, яка має безпосереднє відношення до станції технічного обслуговування автомобілів. Давай познайомимось, так, і уточнимо все. Надія, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: А ну скажіть, ви що, правда на СТО працюєте?
4: А я вам зараз розкажу.
3: Ану.
4: Я дружина працівника СТО.
2: А це виходить...
4: І поки чоловік пішов на роботу, ага, то я вирішила до вас...
3: Ну, клас! А скажіть, будь ласка, ваш чоловік лишає роботу на роботі чи приносить її додому? Буває таке, що ви відкриваєте інколи... двері, а там Lexus.
4: Інколи деякі деталі доходять додому.
3: Зрозуміло. Добре, дивіться, Надія. Все
2: аби
3: дуже...
2: чоловік повертався.
3: Я
2: деталі
3: то
2: такі.
3: Так, 100%. Все дуже просто. Ну як? Це дуже складно. Насправді в нас є складне запитання. Три варіанти відповіді. Одна з них правильна. Чи праві ви, будемо визначати не ми, а наш автоексперт, так, який, власне, і дасть правильну відповідь після вас. Ну а далі все зрозуміло. Якщо ви вгадали або знали, то ви отримуєте проміжний подарунок, чайний набір, брендовані чашки і претендуєте на великий подарунок місяця. Як ні, то ні.
4: Так.
3: Готові?
4: Зрозуміло. Так, готова.
3: Давайте.
2: Отже, Надія, маємо надію, що у вас все складеться. Отже, питання. Чи можливо повністю уникнути корозії гальмівних дисків і колодок? І є три варіанти відповідей.
3: Хотілося б.
2: Варіант А. Так, вони виготовлені зі спеціальних сплавів, які взагалі не іржавіють.
3: Так.
2: Варіант другий. Ні, неможливо. Потрібен постійний контроль деталей та їхня заміна за регламентом техобслуговування.
3: Так.
2: І варіант В. Так, можливо, якщо покрити їх спеціальною фарбою з високим коефіцієнтом тертя.
3: Ну, обирайте, ми тут не можемо підказувати, бо ми самі не знаємо правильну відповідь.
4: Я обираю третій варіант.
3: Тобто, коли з фарбою, да? Оце з фарбою історія. Добре, давайте слухати, що скаже
4: так
3: автоексперт. А, зараз, одну секунду.
5: Більшість металевих поверхонь з часом покриваються іржею, і гальмівні диски не є винятком. Тому повністю уникнути корозії неможливо. Запорука безпеки – постійний контроль стану деталей під час ТО та їхня своєчасна заміна. Правильна відповідь – Б.
3: О, ну майже, Надія, майже, але це ж таки Б. Дякуємо тим не менш вам
2: може,
3: за гру.
2: Може, ми не розчули, вона казала Б, а ми почули В.
3: Не Б, не В, оце все. Ну, слухайте, ми вас попереджали, що в цій грі підказувати ми не будемо, не маємо такого права, нам офіційно заборонили. Тому, Надія, вам
2: нам
3: дуже дякуємо.
2: Нам б'ють по губах, вибачте.
3: Да. Будемо вірити в те, що така фарба з'явиться, але судячи з, я б сказала, дуже зверхнього тону нашого автомеханіка і автоексперта, такої фарби поки що не існує. Контролюйте свій автомобіль. Взагалі, знаєш, я думаю, що це нам дуже довго розповідали, що це не так, а я впевнена, що це так, що слідкувати, берегти і пишатися своєю власністю – це задача кожної дорослої людини.
2: А задача кожного, хто слухає Авторадіо Україна, взяти, зайти і зареєструватися на сайті Авторадіо.ua. Ну, не вимовляю я деякі букви. Так, мене ж через це взяли на радіо.
3: Так.
2: Зареєструйтеся в грі «Автомеханіки рулять», вигравайте проміжні подарунки від наших друзів і партнерів «Intercars Ukraine» та «Bosch». Ну, а наприкінці місяця ми розіграємо подарунок місяця. А взагалі-то вся ця наша чудова історія автомеханічно-рульошна буде тривати аж до грудня.
3: Да, до грудня чи до кінця року, навіть
2: включно.
3: До кінця цього року.
2: Ну, бачиш.
3: Так, так що так, друзі, реєструйтеся швидесенько. Надії, дуже дякуємо за гру, це було класно, але, на жаль, не вдалося цього разу. 8:44, їдемо далі.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять»
1: на Авторадіо.
0: Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Інтеркарс Юкрейн», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Бош», світового виробника автозапчастин та обладнання. «Бош» – винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Реклама.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
9: На Авторадіо.
10: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
13: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес. Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
14: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
11: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські дрони атакували міжнародний пункт пропуску Старокозача на Одещині, що розташований на кордоні з Молдовою. Безпілотники влучили в інфраструктуру пункту та прилеглу територію, після чого виникли пожежі. Серед цивільних, які перебували неподалік, є загиблі та постраждалі. Через атаку оформлення громадян і транспорту на цьому напрямку тимчасово призупинили. Про ситуацію вже повідомили молдовську сторону. У Держприкордонслужбі наголошують, перебувати на пунктах пропуску під час повітряної тривоги небезпечно. Додам, це вже четвертий пункт пропуску, який Росія атакувала останнім часом.
2: Про експорт.
1: Україна та Європейський Союз домовилися про спільні кроки для захисту українського морського зернового коридору в Чорному морі. Його роботу намагається зірвати Росія. Під час телефонної розмови український та європейський дипломати також обговорили посилення протиповітряної оборони України. Насамперед йдеться про захист від балістичних ракет. Окремо говорили про санкції проти російського виробництва балістичних ракет. Україна також закликала ЄС забезпечити стабільну роботу морського коридору та безперебійний експорт зерна.
2: Про актуальне.
1: Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі ПЕК-2 для систем протиповітряної оборони «Петріот» зі складів Бундесверу. Про це заявив міністр оборони Німеччини. Точну кількість ракет він не назвав, але наголосив, що Україна має отримати їх ще до початку зимового сезону. Він також закликав інших союзників перевірити власні запаси та за можливості передати Україні додаткові ракети. Окрім ПЕК-2, Німеччина збільшить постачання ракет «Повітря-повітря». Також продовжаться поставки систем ППО «Айріс-Ті» і ракет до них.
2: Про школярів.
1: Результати українських школярів за одним з міжнародних досліджень не показали нового суттєвого падіння рівня знань. Так, після різкого погіршення у 2022 році ситуація радше стабілізувалася. Водночас до показників 2018 року українські учні поки не повернулися. Найбільше за цей час погіршилися результати з читання. Автори звіту наголошують, головне завдання для України – не допустити нового погіршення та поступово повернути рівень знань щонайменше до показників 2018 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: От як ти думаєш, характер передається?
2: Головою!
1: Характер передається у спадок?
2: Характер у спадок? Думаю, ні.
1: Правильно думаєш. І тут вчені остаточно поставили крапку і сказали, що знайти якийсь один ген характеру неможливо. Лише 40-60% особистості, скажімо так, від 40 до 60 передається дитині від батьків, але це не характер, це конкретні ознаки. Значить, перше, що передається? Швидкість реакцій.
2: Так.
1: Гнучкість нервової системи,
2: ага,
1: та вроджена схильність до певних поведінкових шаблонів. А все інше – робить оточення, час і все таке інше.
2: Прикольно.
1: Так що не кажіть, по-перше, ви, батьки, своїм дітям, в кого ви таке вродилися, в вас. А ви, дітки, не думайте про своїх батьків. Боже, ну я точно не така, як вони. Така.
2: Така. Такий.
1: Але не повністю. З цього й починаємо третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі».
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA 85 0101 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: на Авторадіо.
1: Яка проблема, зараз будемо про це говорити, у електромобілів, на твій погляд? Ну, от, основна. Яка тобі, скажімо?
2: В Україні чи взагалі?
1: Ну, взагалі.
2: Взагалі? Ну, мені здається, проблем основних дві.
1: Давай.
2: Це недостатній акумулятор, я маю на увазі в доступних моделях, отак от скажу. І відповідно, можливо, довге заряджання тих самих акумуляторів.
1: Про першу, принаймні, проблему думаєш не лише ти, а й абсолютно усі світові автомобільні гіганти. І саме тому зараз вони розсекречують і розповідають про свої серйозні плани, про які сьогодні ми з вами і поговоримо. Справа в тому, що, наприклад, і Ford, і Hyundai, і Stellantis якраз зараз знаходяться у процесі підготовки нового покоління автомобілів, які будуть називатися РЕВ. Отак.
2: Панове автомобільні гіганти, якщо ви вже зрозуміли, що ми з вами рухаємось в одному напрямку, і мені так само болить ті самі питання, як і вам, звертайтеся, будь ласка, до мене.
1: Роялті невеликі.
2: Якщо я вже зараз про таке думаю, уявіть, що я можу начудити далі.
1: Коротше, в чому прикол цих РЕВ? Їх основна задача – зробити так, щоб електромобілі проїжджали на одному заряді більше тисячі кілометрів. Бажано значно більше тисячі кілометрів. А яким чином цього будуть досягати? А за допомогою нової технології, яка дещо нагадує гібрид, але ним не є.
2: Так.
1: Тобто всі ці машини, причому незалежно від того, Ford це новий чи Hyundai, чи щось інше, матимуть бензиновий двигун в складі свого механізму.
2: Так.
1: Але він працюватиме не як силовий агрегат, а як генератор для того, щоб підзаряджати батарею. Зрозумів?
2: І будуть вони їхати... сама себе і заряджає.
1: Виходить, що так, за допомогою генератора, такі самі, як використовує в Україні бізнес, да? Бо ці страшні часи, коли блекаути. Так, на відміну від звичайних плагін гібридів, у таких автомобілях ДВЗ механічно не з'єднаний з колесами взагалі. Тобто машина за принципом залишається електричною, але водієві не потрібно повністю залежати від інфраструктури, від зарядних станцій, не витрачати час на зарядку і т.д. і т.п. Значить, хто? І що? І коли? Це, звісно,
2: так,
1: найголовніше запитання. Значить, очікується, що однією з перших у цей світ новинок увірветься джип. І однією з перших новинок має стати джип Grand Wagoneer у версії ЕРЄВ, давайте так її називати. Stellantis планує вивести модель на американський ринок вже наприкінці 26-го, а може, якщо не встигнуть, на початку 27-го, але на самому початку. Після цього має з'явитися пікап Рам 1500 РЕВ. Він поєднає велику тягову батарею з бензиновим V6, які будуть використовувати виключно для того, щоб виробляти електроенергію, як ми вище вже й пояснювали. Заявлений сумарний запас ходу цього пікапа сягає приблизно 690 миль. Що це значить в кілометрах? Це десь більше, ніж 1100 кілометрів.
2: Вау!
1: Тобто, по суті, це більше, ніж вдвічі більше, ніж стандартний електромобіль. Прикинь,
2: так? Кльово.
1: Схожий напрям обрали і більш близькі нашому українському серцю південнокорейці Hyundai. Наприкінці серпня команда вже повідомляла, що наступне покоління автомобіля Santa Fe уже в 27-му році буде мати от такий тип силового агрегату. Для неї Hyundai орієнтується на запас ходу близько 965 кілометрів.
2: Що теж, дай Боже.
1: Аналогічну силову установку планують запропонувати і на преміальні моделі, які Hyundai випускає під брендом Genesis. Форд також переглянув свої плани щодо великих електромобілів. Після припинення виробництва повністю електричного F-150 Lightning компанія заявила про те, що буде повертати цей пікап, але от вже в такому форматі ЕРЄВ.
2: Ну і бачиш, все розраховано на великі тачки.
1: Так, тому що в великому кораблю, як то кажуть, довге плавання потрібно. Ну, логічно.
2: Здоровезне вітрило.
1: Якщо ти купуєш автомобіль, куди ти можеш впихнути в багажник там 18 валіз і запас їжі на 2 місяці? Нафіга тобі автомобіль, який 500 кілометрів лише приїжджає.
2: Логічно.
1: Повністю електричним моделям такого класу потрібні дуже великі батареї, справа в тому. Вони важкі, вони великі, вони потребують великого запасу ходу. Відповідно, це означає, що робити і карус, я перепрошую, з кожного.
2: Мені здається, скоро електромобіль буде виглядати просто як одна величезна сонячна панель, яка заряджає сама себе.
1: А це, до речі, теж дуже непогана ідея, але, мабуть, чомусь це не використовують, є якась причина. А ще окремою перевагою для всіх перелічених вище моделей, тому що технологія мається на увазі саме РФ, є можливість буксування причепів. Отака історія. Чекаємо, це дуже цікаво. Будемо чекати на початок 27-го, щоб вже предметніше про це говорити.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті unbud.ua.
5: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
7: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: До новин важковаговиків. Був такий дворазовий чемпіон світу в надважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі.
1: А їм не приємно, коли їх так називають? Ну, от...
3: Колишній чемпіон, типу?
1: Ні, ваш суперважка, надважка вага. Жиропа. Це ж неприємно, ну реально.
3: Ну просто так їх ніхто в обличчя не називає, розумієш?
1: Мабуть, типа неприємно тим, хто називає.
3: Просто буде потім неприємно, коли тебе переїде танк, розумієш? Або в обличчя вріжеться потяг. У Київ-Ужгород просто. Розумієш?
1: Так що, Тайсон Ф'юрі.
3: Він двічі ж отримав люляшок від Олександра Усика.
1: Від Олександра, да.
3: Не згоден він за рішенням суддів і каже, що він обидва матчі, обидва двобої. Він виграв.
1: А там не нокаутом, да?
3: Там не нокаутом, там за рахунками суддів. Так он, от... Він кинув виклик, знаєш кому?
1: Кому?
3: Не повіриш, Олександру Усику.
1: Ну, було б дуже дивно, якби ні.
3: Британець запропонував українцеві провести третій поєдинок уже в листопаді, а приводом стала ситуація навколо Ентоні Джошуа, з яким Ф'юрі мав зустрітися в рингу. За словами британця, Джошуа знову облажався, тож він вирішив повернутися до ідеї реваншу з Усиком. Це не реванш, друже мій, ти двічі отримав пописку. Ну, давай.
1: Це, типа, спроба в помсту. А хто це приїжджав, Борщаїв? До нас.
3: Джошуа.
1: Джошуа.
3: Ну, в них же ж з Усиком історія, як в Роккі Бальбо і Аполло Кріда з фільму.
1: Так бо... кажеш, ніби я знаю, хто ці люди.
3: Там історія така сама. Там
1: справ... Друзі-вороги.
3: В фільмі перші дві частини Роккі – це двобій між Роккі та Аполло.
1: Угу.
3: А в третій частині Аполло прийшов на допомогу Роккі, і вони стали друзями.
1: Це такий троп від ненависті до кохання. А в четвертій частині вони одружилися, сподіваюся.
3: В нашому випадку Сашко прийшов на допомогу Ентоні, він допомагав йому з підготовкою до його двобою, і вони прям друзі, і Ентоні Джошуа був в Україні, вони там подорожували і на Закарпатті, і в центрі Києва.
1: А скажи, будь ласка, що Сашко відреагував на цей тайсоновий наїзд?
3: Він минулими вихідними знаходився в місті Житомир і слідкував, як Полісся розносить свого суперника.
1: То йому було по цимбалах, да?
3: По цимбалах було...
1: По цимбалюк.
3: По цимбалах було Тайсону Ф'юрі. А Сашко такий, хай воно тервень. Хоча, ти знаєш, можливо, і зроблять.
1: Я думаю, що це буде дуже популярно.
3: Я не здивуюся нічому. Ну, а друга новина стосується донецького Шахтаря, який зовсім скоро має стартувати в розіграші Ліги Чемпіонів.
1: Mm-hmm.
3: А тут вже фахівці Football Meets Data порахували, скільки Шахтар зможе заробити незалежно від результатів з кожної гри. Сума складається взагалі з багатьох виплат. Бонус за участь у загальному етапі, кошти за кваліфікацію, частка відповідно до клубного рейтингу та виплата за ціннісним компонентом, що б це не означало. У загальній таблиці Шахтар опинився на 28-й сходинці серед команд із найменшими гарантованими доходами. До цієї групи входять клуби, які посідають 27-36 місця, але гарантовано, незалежно від результатів матчів, Шахтар отримає понад 30 мільйонів євро. Крутяк!
1: Боже, хто мені таке дав?
3: Ніхто.
1: Ну, я ж команда.
3: Якщо ти закриєш правий фланг оборони Шахтаря, то, можливо, тобі щось перепаде.
1: Увага, правий фланг оборони Шахтаря закрито. З цієї секунди до 18:00. Дякуємо тобі.
3: Будь ласка, штуку бачей на Монобанк.
1: Сюди. Ну, все, зі спортом далі про погоду.
2: Спорт на

0: Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. З самого ранку у Києві розпогодиться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
10: Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
15: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
16: Та які поради найважливіші для нових батьків?
15: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
16: на Авторадіо.
15: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
16: Деталі на babynews.com.ua.
15: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.
2: Переїхала наша рубрика «Служба непотрібних новин» на пізніше, щоб більше людей забули.
3: З 9-го поверху на 3-й.
2: Щоб більше людей забули пін-код від карточки, отримавши непотрібну інформацію. Це моя мрія. Значить, Діма, давай, скажи мені, будь ласка, я знаю, що діти, особливо хлопчики, там в певний вік завжди захоплюються приблизно одним і тим самим. Або динозаврами, або міфами древньої і давньої Греції, або Єгиптом. В тебе що було? Фараони, мумії, там, трата-та.
3: Ні, ти знаєш, в мене з цього точно
2: тебе
3: нічого.
2: Футбол був, да, весь час,
3: футбол
2: на думці.
3: Був завжди, але в якийсь період свого дитячого життя я дуже захопився історіями про НЛО.
2: НЛО, окей. Але є багато людей об'єктивно, які вірять у цю всю історію напівмагічну, яка пов'язана із Єгиптом, фараонами.
3: Прокляттями.
2: Прокляття фараона. Я знайшла дуже класну статтю від істориків-дослідників, які дуже популярно нам розбили усі міфи, які стосуються містичної цієї історії, пов'язаної з фараонами.
3: Ну нащо?
2: Дивись, на початку 20-го століття якраз і почалася оця вся історія про прокляття фараонів, що всі, хто відкривають гробниці, помирають, що ходить мумія, потім така величезна франшиза голівудська з цього приводу.
3: Потім.
2: Чому так сталося і що з цього правда? Чому, да. І що з цього правда, зараз дуже швидесенько вам розкажу. Справа в тому, що в 1923 році і правда, європейська експедиція відправилась відкривати оці самі піраміди, які якраз тільки знайшли. Хоча побачив їх ще Наполеон серед європейців. І справа в тому, що вся ця експедиція була приватною. Це не держава відрядила людей, да? А конкретна особа. Я тобі навіть скажу, хто. Це був Джордж Герберт, п'ятий граф Карнарвон.
3: Ух ти! Карвалол,
2: який просто тупо зі своєї кишені спонсорував всю цю історію. Це коштувало неймовірних грошей, як ти сам розумієш.
3: Ага.
2: Тому для того, щоб повністю не розорити свою дворянську, скажімо так, аристократичну
3: казну.
2: Родину, він зробив наступне. Він продав всі права на висвітлення цієї події і цієї всієї експедиції конкретно лондонській газеті «The Times».
3: Так.
2: За 5 тисяч фунтів стерлінгів.
3: На 23-й рік
2: на
3: це, мабуть,
2: той момент
3: просто
2: це шалені гроші,
3: статки,
2: абсолютно. Да. Вони, звісно, не покрили усі витрати на експедицію. Але. А далі почалася наступна історія. Справа в тому, що цей самий Карнарвон.
3: Карвалол.
2: Карвалол продав Таймс не тільки можливість все висвітлювати, а ще й можливість продавати свої матеріали і інформацію всім іншим виданням в світі.
3: Прикольно.
2: І от уяви собі, заборонити журналістам інших видань приїжджати до Єгипту вони не могли. Вони ж не влада Єгипту, правильно? Але їм не давали доступу ні до якої інформації, тому журналісти всіляких видань, ну, типу, знаєш, там Лос-Анджелес Таймс, там The Sun, вони все одно всі поприїжджали в Єгипет і намагалися зробити сенсацію із будь-якої серветочки, яку виконав якийсь там дослідник, тому що Таймс продавала цю інформацію за абсолютно шалені гроші. І що стається далі?
3: Так.
2: Далі оцей самий Карнарвон, якому було лише 56 років, звісно, він також був в Єгипті, жив в Каїрі, в готелі «Континенталь Савой». І отам
3: це три зірки, де шведський стіл зранку.
2: І отам 5 квітня він раптово помер.
3: Так.
2: І насправді пояснення було дуже просте. Цей самий граф заразився малярією, що логічно, враховуючи, що це тільки початок 20-го століття і африканська країна.
3: Ага.
2: Але ж про те, що він заразився малярією і помер через пневмонію, да, яку викликає ця зараза, не цікаво.
3: Ну,
2: до того він реально був там у цих пірамідах.
3: Ага.
2: Ну і відповідно журналісти не Таймс, а інших газет вирішили, що це єдиний їх спосіб отримати безкоштовну інформацію і почали роздувати оцю всю сенсацію. Ну а насправді нічого там такого і не було. А цей
3: банальщина.
2: Да. А цей самий лорд, він помер не тільки тому, що його комарик вкусив, а ще й тому, що під час Першої світової війни, яка на той момент дуже нещодавно закінчилася, він потрапив в дуже-дуже-дуже-дуже страшну автотрощу. І насправді, не дивлячись на те, що за паспортом йому було 56 років, він мав здоров'я глибоко старого.
3: Ну і медицина 23-го року теж, давайте.
2: І транспорт, я думаю, що доставити гелікоптером його з Каїра до Лондона було неможливо. Отже, відповідно, преса всю цю історію роздула і особливо, як це, намагалася це зробити одна жінка на ім'я Марі Корнелі,
3: так,
2: яка була, верніше, хотіла стати письменницею,
3: так,
2: але в неї ну, якось не виходило, ніхто не брав її сюжети собі, але вона любила цю всю містику і т.д. і т.п. І так сталося, що вона разом з усіма іншими журналістами приїхала до Каїра, жила також в цьому готелі, першою дізналася, побачила просто, що виносять тіло цього лорда, і почала вигадувати історію про прокляття фараонів, і саме вона насправді, а не єгипетські мумії, є творцем цього міфу. Класно?
3: Ні.
2: А тепер скажи, пам'ятаєш номер від карточки чи ні?
1: СНН. Служба непотрібних новин. Я

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. Комплексу «Торонто Київ» відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса. «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
6: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
7: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
7: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні продовжується ліквідація наслідків чергових атак росіян. Так, у Дарницькому районі столиці безпілотник влучив у 24-поверховий будинок. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. На Київщині під ударом опинилися 6 районів області. Зокрема, у Білій Церкві через атаку дронів спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Її ліквідували. Водночас у розвідці попереджають – Росія до кінця року може випробувати нові балістичні ракети. Під час таких випробувань не виключають ударів по об'єктах у західних областях України.
2: Про зустрічі.
1: В Осло президент України зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії. Головна тема переговорів – посилення української протиповітряної оборони. Зеленський поінформував про потребу України в ракетах-перехоплювачах, зокрема для систем «Петріот». Київ розраховує на подальшу підтримку Норвегії через механізм ПОЛ, де країна є одним із найбільших донорів. Також сторони обговорили антибалістичну програму «Фрея» та наступні кроки в її реалізації. Окремо говорили про підготовку України до опалювального сезону. Норвегія вже допомагала українській енергетиці минулої зими, тож тепер сторони обговорили нову підтримку напередодні холодів.
2: Про комунікації.
1: В Україні здешевили доступ до електричних опор для провайдерів, які прокладають інтернет у віддалених населених пунктах. Так, раніше висока оренда часто робила такі проєкти невигідними, особливо там, де мало абонентів. Тепер за доступ до опор провайдери платитимуть лише 1 копійку замість 10 гривень. Зекономлені кошти зможуть витрачати на обладнання, модернізацію мереж і прокладання нових кабелів. Пільгова ціна діятиме не лише для опор у селах, а й для транзиту кабелю із сусідніх населених пунктів. Нові умови працюватимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення.
2: Протестування.
1: Правила НМТ у наступному році можуть змінитися. В Українському центрі оцінювання якості освіти поки обговорюють нову модель іспиту. Кількість предметів найімовірніше залишать без змін. Обов'язковими залишаться українська мова, математика та історія України. А ще один предмет вступники обиратимуть самостійно. Також розглядають можливість проводити НМТ протягом 2 днів. Однак це може створити проблеми для випускників з окупованих територій, зон бойових дій та тих, хто перебуває за кордоном. Остаточних рішень щодо нових правил поки немає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Викликай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Я таке дізналася, я цього не знала. А тепер я знаю. І тепер ви всі будете знати. Тому що в мене язик як помило, мама.
2: Тому що рот тебе не закривається.
1: Коротше, абсолютно підтверджена архівними документами наступна історія. 30 листопада 2007 року в Київ мав приїхати Майкл Джексон. Не на концерт, а з приватним візитом там від якогось приватного фонду отримувати якусь там нагороду. Але не приїхав. Щось там в нього сталося. Він попросив перенести візит на кілька тижнів, а потім все так закрутилося і нічого не вийшло. Але 30 листопада, ну майже що і квитки вже були в нього до Києва.
2: Прикинь. Та ти що?
1: Але не приїхав, на жаль. Ну нічого. Я пам'ятаю, коли в Київ, ну, мабуть, найбільші такі історії. РХЧП приїжджали, Мьюз. Пам'ятаєш, приїжджали Депеш Мод.
2: Так.
1: А колись дуже-дуже давно на Майдані. Дуже давно, 2000, мені здається, якомусь першому Махрову.
2: Пол Маккартні?
1: Році. Ні, ще до того був Planet Funk, пам'ятаєш, тоді була дуже популярна команда. Та. Ну і Пол Маккартні,
2: звісно. Настане той час, коли світові зірки будуть знову виступати на українських майданчиках. Хоча в мене величезне питання, чи воно нам треба, бо іноді спостерігаючи за тим, що вміють виробляти українські артисти і на якому рівні, ну типу ще ні в кого в світі, наприклад, по стадіону, не катався вагон метро, як у Діми Монатіка
1: на Олімпійському. Так, я не знав, що в нього
2: було таке.
1: Чи ніколи в житті артист не бігав так багато, не захекавшись, як Артем Півоваров.
2: І ще жоден артист не підкорював таку висоту на будь-якому допоміжному матеріалі біля сцени, як
1: Короте,
2: Артем Півоваров.
1: Короче, багато є артистів наших прекрасних і зарубіжних також. Хочеться сподіватися на концерти світових зірок у нас. Чисто тому, що це буде означати, що в нас безпечно. Як завжди, цю годину починали з новин шоу-бізнесу. Навіть таких, бачите, історичних. Про це також поговоримо за 15 хвилин. Дочекайтесь.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Про гроші. Почнемо з грошей. Людина-павук.
2: Давай.
1: Абсолютно новий день.
2: Так.
1: Заробив 2,4, майже 2,5 мільярди доларів у світовому прокаті.
2: Кльове кіно, я дивився.
1: Що поставило його на третю сходинку серед найкасовіших стрічок в історії кіно взагалі.
2: Я знаю навіть всю цю трійку тоді.
1: Значить, він, да, давай,
2: каже. Аватар на першому місці, там майже 3 ярди.
1: Угу.
2: На другому остання частина Месників.
1: Завершення,
2: фінал,
1: так.
2: І, відповідно, Павук.
1: Ну, уяви собі...
2: Марвел завдяки Павучку заробив йой! Ну, бо в Месниках він так само є.
1: Ну, дивись, де вони заробили найбільше грошей? Навіть така є статистика. Найбільше люди подивилися Людину-Павук абсолютно новий день, як не дивно, в Китаї.
2: Ага.
1: На другій позиції опинилася Великобританія, на третій Мексика, потім Франція, Бразилія, Німеччина, Південна Корея, Індія, Австралія, Іспанія, Італія та Японія.
2: Крутяк.
1: Так що молодці, ну що, заробили і правильно зробили, я вважаю.
2: Якщо ти вмієш правильно, нікому не завдаючи шкоди, заробляти гроші, то ти молодець.
1: Абсолютний молодець. А ще хочеться вам сказати, що дуже скоро, завтра, а максимум післязавтра, ми вам розкажемо детально про чого завтра, післязавтра. Завтра, скоріш за все. Давай обіцяти. А чого ми не можемо пообіцяти?
2: Значить... Ні, ну ти ж не пацан, з тебе не спросять.
1: Обіцяю, що завтра, в день прем'єр, завтра в нас четвер, нагадаємо, ми вам розкажемо про те, що зараз можна дивитися в українських кінотеатрах, тому що, ну, не єдиною людиною-павуком. Ну, давайте чесно.
2: Там їх дві.
1: Ну.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуєте Хесбургер-хіти? Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Так, якщо вже в нас сьогодні красива дата, то відповідно мають бути і красиві заголовки.
2: Да. У мене такий, люди старші за 30, а то й 35 точно зрозуміють, на що це схоже. Але це реальний новинний заголовок з білоруського, видання. В Дрібінському районі 9-річний школяр вигадав спосіб швидкого прибирання сіна. Тепер у родини ні сіна, ні сараю, ні хати. Пам'ятаєте? Ви таки про маленького хлопчика.
1: Клас, в мене дуже короткий. Максимально короткий. Гралася з бджолою і програла.
2: Клас. А в мене про те, що зараз світ такий небезпечний став, що я розумію героя цього заголовка. Геолог знайшов неймовірні артефакти у Франції і закопав їх назад. В баню.
1: Клас. І в мене таке веселеньке. Собака перервав футбольний матч і відзначився на газоні.
2: Я уявляю, що за клуб грав.
1: Грали 0-0 хоча б якось.
2: Да.
0: Заголовки.
3: Погода
0: на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
3: Погода
0: на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну

0: Я?
1: Але цього разу все стало особистим.
2: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
1: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина, дивись вже, тільки на Київстар ТБ.
3: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
4: Реклама на Авторадіо. Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
5: Тоді вам
4: до нас. Автомеханіки рулять
5: на Авторадіо.
4: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
5: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
4: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
5: подарунки від наших партнерів проєкту.
4: Світового виробника автозапчастин обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
5: Реклама.
4: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Реклама.
6: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: І на цьому все. Почуємо з вами зранку у четвер. Бережіть себе, будь ласка, тримайтеся. Тримайте зозуленьку міцно в руках. Не знаю,
2: на повідку.
1: Погодуйте її чимось, якимись зернятками. Там, я не знаю, як з цим боротися. Ну, коротше, почуємо з вами, дам. Не завтра о 7 годині ранку. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Давайте там, бережіть себе.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа попередньо погоджена на вересень. Про це повідомили в українському МЗС. Там зазначають, що за потреби президенти можуть додатково провести телефонну розмову. Мирний процес зараз активізувався, тому нові контакти можуть знадобитися будь-якої миті. Україна та США також обговорюють нові ідеї щодо завершення війни. Їхній зміст поки не розголошують, щоб залишити простір для дипломатичної роботи. Водночас Україна готова повернутися і до тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. У Києві наголошують, тепер багато залежить від готовності Москви продовжувати дипломатичний процес.
2: Про експорт.
1: Альтернативні маршрути для експорту української агропродукції працюють, але повністю замінити морські порти поки не можуть. Так, у серпні Україна експортувала близько 1 мільйона 700 тисяч тонн агропродукції. У вересні за сприятливих умов цей показник може зрости до 2 мільйонів тонн на місяць. Водночас головне завдання – відновити повноцінний експорт через порти Великої Одеси. Україна також працює з Румунією та Польщею, щоб збільшити можливості для перевезень. Окремо держава допомагає аграріям зі зберіганням урожаю та доступом до кредитів.
2: Про заяви.
1: Найнапруженіший період у відносинах України та Польщі вже позаду, вважають в українському МЗС. Так, у Польщі почастішали напади та інші прояви агресії проти українців. У нашому відомстві кажуть, що це серйозно непокоїть. Водночас польська поліція належно реагує на такі випадки, а українські дипломати підтримують постійний контакт із правоохоронцями. В Україні також наголошують на впливі антиукраїнської риторики деяких польських політиків, яка може провокувати ворожість. Громадян України закликають у разі нападу звертатися до польської поліції та українських консулів.
2: Про нове.
1: Нідерландська компанія отримала дозвіл на виробництво літаючих автомобілів. Європейське агентство з безпеки польотів схвалило їхній випуск, але перед першими польотами машини ще мають пройти додаткові випробування. Очікується, що вони зможуть піднятися в повітря вже у 2028 році. Вартість такого транспорту становитиме від 299 до 499 тисяч євро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 8 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 864 актові записи про народження. З них 463 хлопчики та 401 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Baby News»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Після роботи не про роботу.
6: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
5: У будні з 16 до 19.
7: Вечірній драйв на Авторадіо.
8: Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
9: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
10: Авторадіо.
11: Авторадіо.
12: Авторадіо.
13: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви любите подорожі, після яких ноги відпадають, але є що розповісти друзям, записуйте Кременець. Кременець – це місто на Тернопільщині, де на одну вулицю може пропасти кілька церков. Під містом заховані старовинні підземелля, а за 20 хвилин від центру можна опинитися серед гір. Почати прогулянку варто із старого центру. Колись тут була ринкова площа. А саме місто мало магдебурзьке право. Ратуша до наших днів не збереглася, зате залишилися старовинні будинки та храми. І от церков у Кременці справді багато. Йдеш вулицею, бачиш один купол, повертаєш голову – другий, повертаєш в іншу сторону – і знову церква. Головне, щоб голова від таких обертів не закружилася. Далі – францисканський монастир і Миколаївський собор. Тут можна піднятися на дзвіницю, але вгорі на вас чекає краєвид на місто. А якщо хочеться вже втекти від цивілізації, вирушайте в національний парк Кременець. Гори. Тут є маршрути до Дівочих скель, скель Словецького та Вовчої гори. А ще в Кременці є частина дуги Струви, об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це система геодезичних пунктів, яка колись допомагала з величезною точністю визначити параметри землі. І після всіх цих підйомів час поїсти. У Кременці раді спробувати місцеві страви – борщ із вишнями та вареники з гречаного борошна. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 02.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях – до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, хвороби нової, без застосування поздних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Кіно повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
13: Михайло з міста Бровари запитує.
14: Як правильно експлуатувати турбований двигун? Відповідає Руслан Алфімов.
15: Всі ми любимо автомобілі з турбокомпресорами за потужність, яку вони надають двигуну. І засмучуємось, коли вони виходять з ладу. Бо ремонт або заміна коштує немалих грошей. Це доволі таки надійний агрегат і при правильній експлуатації може працювати багато тисяч кілометрів. Так як турбіна працює на дуже великих оборотах і при високій температурі, то головними факторами її довголіття є безперебійне змачення та охолодження. Ось головні поради щодо експлуатації. Після запуску двигуна не треба одразу давити газ в пол. Починайте рух спокійно. Спокійно, щоб мастило проникло по всім каналам. Після їзди, особливо активної, не глушіть одразу двигуна. Дайте попрацювати йому декілька хвилин, щоб турбіна за рахунок циркуляції мастила знизила свою температуру. Якщо не хочете або не маєте можливості це робити, незабаром буде встановити турботаймер. Це привод, який глушить двигун самостійно через певний час, і вам не треба буде чекати. Часно робіть ТО та заливайте мастило відповідно до допусків виробника. Також не рекомендується довго робити двигуна на холостому ходу, бо в цей час тиск мастила невеликий. І його може бути замало для змащення. Зрозуміти, що турбіна потребує ремонту, не складно. Двигун втрачає в потужності або починається сильна витрата мастила внаслідок механічного зносу. Тому використовуйте ці поради, і турбіна буде працювати набагато довше.
12: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
12: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
13: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. Її треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
14: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетні та дронові атаки залишаться без наслідків. Таку заяву зробив президент після чергових ударів по Україні. Нагадаю, на Одещині росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою. Його роботу призупинили. Загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. 16 людей евакуювали. Наслідки атак також ліквідовують у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, Харківській, Житомирській та Київській областях. Зеленський наголосив, партнери мають посилювати санкції та підтримку України, щоб зупинити російську агресію.
2: Про метро.
1: У Києві зелена лінія метро сьогодні працює у тестовому режимі під час жовтого рівня загрози. Поїзди курсують звичайним маршрутом і перевозять пасажирів між правим та лівим берегами Дніпра. Якщо оголосять червоний рівень загрози, наземна ділянка зупинятиметься. Пасажирам доведеться вийти на підземних станціях і перечекати небезпеку в метро. Поїзди тоді курсуватимуть між станціями Сирець-Видубичі та Осокорки-Червоний хутір. Від 10 вересня такий алгоритм діятиме постійно.
2: Про переговори.
1: США обережно оцінюють можливість відновлення переговорів між Україною та Росією. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що зустрічі американських представників у Києві та Москві були змістовними. За його словами, сторони запропонували нові ідеї та показали певну відкритість до них. Водночас Рубіо наголосив, серйозні перешкоди залишаються. Він не хоче бути надто оптимістичним, але й не налаштований песимістично. На думку держсекретаря, протягом найближчих кількох тижнів США можуть розробити план дій для відновлення переговорів і пошуку рішення, яке буде прийнятним для обох сторін.
2: Про футболістів.
1: Оголошено номінантів на «Золотий м'яч» за підсумками сезону 2025-26. Головним фаворитом називають нападника Баварії Гаррі Кейна. Минулого сезону він забив 73 голи за клуб і збірну. Серед претендентів також Кіліан Мбапе, Ерлінг Голанд, Родрі, Джуд Беллінгем, Ламін Ямаль, Вітінья та чинний володар нагороди Усман Дембеле. На свій 9-й «Золотий м'яч» претендує і Ліонель Месі. Переможця оголосять 26-го жовтня у Лондоні. Церемонія стане особливою, адже вперше в історії нагороду вручатимуть за межами Франції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційною підтримкою Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 8 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 864 актові записи про народження. З них 463 хлопчики та 401 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перші документи дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли дивишся на свій банківський рахунок після вихідних, хочеться ревти на весь голос. Гроші, дайте нам гроші! Але насправді хочеться ж просто по-людськи жити типовою хлопчачою мрією. У замку, як принцеса, красиво ходити, загадково посміхатися і ні про що не думати. Але оскільки грошей на власний замок поки недостатньо, пропоную хоча б подронуватися на цю роль у Підгорецькому замку на Львівщині. Замок почали будувати ще на початку 17 століття, і спочатку це була фортеця, а згодом вона стала аристократичною резиденцією. Тут жив, зокрема, майбутній польський король Ян Собеський. І перше, чого має навчитися принцеса – це дефіле. Для цього тут є все необхідне – тераси, сходи та внутрішній дворик, а з верхніх терас відкривається панорама на околиці. Головне – іти повільно і з таким виглядом, ніби ви щойно спадкували три маєтки. Далі – етикет. За Вацлава Живуського замок перетворили на розкішну резиденцію. З'явилися парадні зали, дзеркальні кімнати та пишні інтер'єри. Тут саме час потренуватися, відставляти мізинчі, коли п'єте чай. Або компот, шампанське поки залишимо для справжніх аристократів. Ну і принцеса завжди вміє красиво посміхатися. Навпроти замку Живуський збудував костел Святого Йосифа і в італійському стилі. Тож локацій для красивих фото вистачить. Головне – не зробити 150 однакових, бо навіть принцеса має знати міру. Ну, яка ж принцеса без таємниць? Для цього спускаємося в підземелля під палацом. Там облаштована експозиція, присвячена легендам замку, зокрема, історії про білу пані. За легендою, Вацлав Живуський нібито замурував у стіні власну дружину. Її привід досі блукає замком. А ще його син Северин облаштував під замком алхімічну лабораторію і шукав спосіб перетворити звичайні речі на золото. Не вийшло. А якщо приїхали на цілий день, можна прогулятися під гірцями. А неподалік відвідати Підгорецький монастир і заповідник Давній Пліснинськ. Тож, якщо власний замок поки не по кишені, не біда. Можете приїхати сюди потренуватися. Раптом завтра багатий спадкоємець чи спадкоємиця нарешті відповість на ваше «Привіт» на сайті знайомств. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
9: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня. 15.30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
11: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
12: Живий звук.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак

0: Шахтар тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
5: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
6: Тоді вам
5: до нас. Автомеханіки рулять
6: на Авторадіо.
5: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
6: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
5: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
6: подарунки від наших партнерів проєкту.
5: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
6: Реклама.
5: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
7: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Нарешті вимкнути кондиціонер. До наступного літа. Осінь на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. Комплексу Торонто-Київ відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса. «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
2: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні найближчим часом ще більше можуть зрости ціни на пальне. Нині середня вартість бензину А95 становить близько 85 гривень за літр, а дизельного пального – понад 96 гривень. Найбільше може подорожчати саме дизель. За прогнозом експертів, його ціна може зрости приблизно на 3 гривні за літр. Причина – нове підвищення цін на світовому нафтовому ринку через загострення ситуації навколо Ірану. Експерти прогнозують подорожчання і бензину А95 – приблизно на 3 гривні за літр. Водночас говорити про дефіцит пального в Україні наразі підстав немає.
2: Просто будки.
1: Україна вдарила по військових об'єктах Росії на Чорноморському узбережжі. Так у Новоросійську під атакою опинилися військові кораблі, зокрема ракетоносії. Поблизу Анапи безпілотники знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. А в районі Геленджика українські дрони уразили дві російські радіолокаційні станції, які використовують для розвідки та роботи протиповітряної оборони. Також під удар потрапив мазутний термінал у Новоросійську. Там спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перекинувся щонайменше на один багатоквартирний будинок. Про перші наслідки атаки повідомили сили спеціальних операцій ЗСУ.
2: Про дітей.
1: Президент Володимир Зеленський затвердив концепцію розвитку пластового та скаутського руху в Україні і за кордоном на період до 2035 року. Держава планує спрямувати на це понад 60 мільйонів гривень. Кошти підуть, зокрема, на розвиток українських осередків за кордоном, підготовку виховників і волонтерів, створення вишкільних центрів та розвиток інфраструктури. Нині пласт в Україні об'єднує близько 12 тисяч учасників і працює в усіх регіонах. Водночас охочих долучитися значно більше, ніж дозволяють нинішні можливості організації.
2: Про рейтинги.
1: Напередодні чемпіонату Європи з баскетболу 3x3 ФІБА опублікувала рейтинг жіночих збірних. Україна посіла 10-те місце. Водночас обидві суперниці нашої команди на груповому етапі опинилися серед лідерів. Першими у рейтинзі стали Нідерланди, чинні чемпіонки Європи. Друге місце посідає Франція, а третє – Азербайджан. Додам, чемпіонат Європи відбудеться з 11 до 13 вересня в Бельгії. Тож на старті турніру українкам одразу доведеться зустрітися з двома командами із топ-трійки рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 8 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 864 актові записи про народження. З них 463 хлопчики та 401 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перші документи дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня. 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у 6-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях – до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє
7: детективне шоу, яке підкорило світ

0: На Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файна Таун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
9: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
9: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська протягом дня атакують Київ область. У Дарницькому районі знову зафіксували падіння уламків БПЛА та загоряння. За словами мера Віталія Кличка, зайнявся трав'яний настил. Ще на одній відкритій ділянці впали уламки, там здіймається дим. У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, БПЛА впав на складське приміщення. Додам, до 6 зросла кількість постраждалих через ранковий удар по багатоповерхівці в Дарницькому районі. Серед потерпілих вагітна. Через пожежі після російських атак тимчасово погіршилась якість повітря у Подільському районі Києва, а також у Вишневому, Обухові та Броварах на Київщині.
2: Просто будки.
1: Україна завдала потужного удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську. Володимир Зеленський підтвердив ураження військових кораблів, носіїв ракет «Калібр», об'єктів військової гавані та нафтового терміналу. Президент заявив, що таким чином Україна відповідає Росії на її щоденні терористичні удари. За словами президента, українські сили також уразили термінал, що використовується для відвантаження нафти. Україна вже не вперше атакує військову та портову інфраструктуру Новоросійська.
2: Про зв'язок.
1: Понад 1000 українських населених пунктів можуть отримати домашній інтернет завдяки здешевленню доступу провайдерів до електроопор. У Мінцифри повідомили, замість 10 гривень за доступ до інфраструктури, провайдери платитимуть символічно 1 копійку. Заощаджені кошти вони зможуть спрямувати на обладнання, модернізацію мереж та прокладання швидкісного інтернету. Йдеться про 1043 населених пункти, де зараз немає домашнього інтернету. Пільгова плата діятиме протягом воєнного стану та ще рік після його завершення.
2: Про заяви.
1: Понад 1,5 мільйона російських військових убиті та поранені. Саме таких втрат, за даними нашого Генштабу, російська армія зазнала від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це найбільші втрати Росії в одній війні від часів Другої світової. У Генштабі наголошують, цифра у 1,5 мільйона – це у 100 разів більше, ніж втрат радянської армії в 10-річній війні в Афганістані. А якщо порівняти з чеченськими війнами, то нинішні втрати російської армії перевищують офіційно визнані втрати Росії у першій та другій чеченських війнах у 125 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас! Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Сан-Франциско.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо хочете романтики, але формат вечеря при свічках уже трохи набрид, їдьте в Ахтовський каньйон. Тут і краєвиди будуть, і спільна пригода, і шанс дізнатися, хто з вас фізично сильніша. Ахтовський каньйон – це величезна скеляста долина біля села Ахтове, через яку протікає річка Мертвовод. Він займає понад 250 гектарів. Це приблизно як 350 футбольних полів. І найцікавіше, все це виникло посеред звичайного степу. Навколо поля, трава, а потім раптом гранітні скелі, кам'яні брили і річка десь унизу. Місцеві скелі сформувалися приблизно 2 мільярди років тому. Що тут робити? Насамперед гуляти і дивитися на краєвиди. Можна пройтися верхньою частиною каньйону і побачити Мертвовод з висоти, а можна спуститися ближче до річки. Скелі місцями сягають десятків метрів, тому панорами тут справді вражаюсь. А ще варто заїхати до Арбузинського каньйону, який знаходиться неподалік. Він менше за Ахтовський, але має зовсім інший характер. Замість високих стрімких стін – величезні округлі валуни, між якими можна гуляти. До речі, у каньйону є і своя містична атмосфера. Річка Мертвовод має давню назву Екзасемпей, яку пов'язують зі значенням «мертва вода». Неочікувано, правда? А навколо походження цієї назви існують кілька легенд – від історії про скіфів до козацьких часів. А якщо захочеться продовжити маршрут, неподалік є Трикрай. Цей ліс з віковими дубами. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну, природу. Водою та подіями.
6: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях – до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
3: Реклама.
4: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Одна проти двох посеред вулиці. То ти сказилась.
7: Значить, будеш працювати під прикриттям.
8: Я?
9: Але цього разу все стало особистим.
10: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
9: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
11: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твір.

0: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. У комплексу Торонто Київ відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
1: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російський дрон знову влучив у пасажирський поїзд, цього разу з сполученням Харків-Ізюм. Поранені щонайменше 7 людей – пасажири та працівники залізниці. Поїзд зупинили для евакуації. Через російські атаки також масово затримуються поїзди по Україні. Від графіка відстають понад 20 рейсів. В «Укрзалізниці» кажуть, найбільше поїзд Миколаїв-Львів майже на 12 годин. На 5 годин затримуються рейси Запоріжжя-Перемишль та Дніпро-Ужгород. «Укрзалізниця» закликає пасажирів перевіряти актуальний час прибуття перед поїздкою.
2: Про ліки.
1: Понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу мають завести в Україну цього року, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, це приблизно стільки ж, скільки Україна зазвичай отримувала до проблем із поставками минулого року. Перші партії вакцин уже чекають на лабораторний контроль. Міністерство охорони здоров'я також домовляється про додаткові гуманітарні поставки вакцини, зокрема для медиків і військовослужбовців. У відомстві наголошують, вакцинація залишається одним з найефективніших способів захиститись від грипу та його ускладнень напередодні нового епідемічного сезону.
2: Про заяви.
1: Українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повертатись в Україну. Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, Берлін може допомогти Києву визначати, хто з чоловіків призовного віку перебуває в Німеччині. Вадефуль заявив, що німецька влада має відповідні дані про резидентів та отримувачів соціальних виплат. Водночас глава німецької дипломатії закликав Україну більше купувати зброї у виробників ФРН. Він пояснив це тим, що Німеччина є найбільшим донором України та очікує замовлень для своєї оборонної промисловості.
2: Про театр.
1: У столичних театрах змінюють правила проведення вистав під час повітряних тривог. За жовтого рівня загрози вистави не перериватимуть. Глядачі самі вирішуватимуть, чи залишатись у залі. Якщо ж тривога червоного рівня, показ зупинятимуть. Після відбою або повернення до жовтого рівня виставу поновлять. Якщо глядач залишить театр під час жовтої тривоги, він зможе обміняти квиток на іншу виставу або дату. Для цього вихід потрібно зафіксувати у чергового адміністратора. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година. Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA 59001 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде ясно, на термометрах 26-30 градусів тепла, у Чернівцях до 22. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 20-25 по значкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла, з самого ранку у Києві розпогодиться, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
14: Соціальна реклама.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Марина з міста Хмельницьк запитує:
18: чи може неякісний детелінг пошкодити хром або резинки?
17: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Знаєте, є гарна приказка. Не можна зробити гарно, не знаючи, як можна нашкодити. І це стосується не тільки детелінгу. Хром на більшості сучасних автомобілів не справжній. Це, скоріш, хромована фарба, і її легко пошкодити, як механічним шляхом, так і хімічним. Потерли жорсткою губкою, залишилися подряпини. Неправильно підготували суміш для мийки, і на хромі з'являються білі плями. Не захистили пластик або гумові елементи під час полірування. Потім дуже складно буде їх відновити до первинного стану. Досвідчені працівники автомийок та детейлінг-центрів знають ці нюанси, тому дотримуються певних технологій. Використовують

0: очах.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
2: Автопобажання
3: на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій

0: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
9: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
6: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На тлі очікуваного зростання цін на продукти в Антимонопольному комітеті України заявили, що втручатимуться лише у випадках можливих змов або зловживання монопольним становищем. У відомстві пояснили, що не проводять щоденного моніторингу цін. Водночас можуть перевіряти компанії, якщо є ознаки антиконкурентних дій. Наразі Антимонопольний комітет, зокрема, досліджує ситуацію з цінами на курячі яйця та свинину. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький прогнозував, що перебудова логістики через російські удари по продовольчих складах може додати до цін на продукти близько 2,5-3%.
2: Про кордони.
1: Росія вже вп'яте за останній час атакувала пункт пропуску на західному кордоні України. 4 з них на кордоні з Молдовою, ще один з Румунією, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, ворог, ймовірно, намагається порушити логістичні маршрути. Водночас удари по місцях, де перебувають люди, у ДПСУ називають актом тероризму. Наразі роботу пункту Старокозачі призупинено. Коли його вдасться відновити, прикордонники поки не прогнозують. Тим, кому потрібно перетнути кордон з Молдовою, радять користуватись пунктом Паланка.
2: Про евакуацію.
1: Уряд готується до можливого збільшення евакуації з Херсона. На Миколаївщині планують створити транзитний пункт для переселенців. Там евакуйованим надаватимуть первинну допомогу, зокрема фінансову, юридичну, соціальну та психологічну, а також допомагатимуть із розселенням. У Мінсоцполітики зазначають, разом з ООН також опрацьовують плани щодо евакуації людей із медзакладів Херсона та їхнього подальшого безпечного проживання. Особливу увагу приділяють підготовці прифронтових громад до зими.
2: Про заяви.
1: Попри війну, аптечна мережа в Україні не скорочується, а навпаки поступово відновлюється. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нині в країні працює вже близько 18 тисяч аптек. Водночас на прифронтових територіях та в селах із доступом до ліків залишаються проблеми. МОЗ разом із фармацевтичним бізнесом опрацьовує можливість відкривати аптеки у підземних приміщеннях, щоб вони могли працювати безпечніше. За словами Ляшка, відповідні правила можуть затвердити вже протягом місяця. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Традиційно в цей період я Олександр Попов, Максим Зборовський в цій студії на Авторадіо.
2: Добрий вечір. Сьогодні, до речі, день міжнародний судоку, день плюшевого ведмедика, всесвітній день краси і, це тобі сподобається найбільше, всесвітній день електромобіля.
1: О, ну давай так, покроково. Значить, до електромобілів залишимо їх собі туди на закуску. І, в принципі, можемо сьогодні прям великий ефір, спробувати багато деталей дізнатися, в принципі, про перший, можливо, електромобіль, про якісь рекорди. Про це будемо говорити. Так, що там судоку? Судоку, в мене мама любила грати в судоку. Я намагався колись теж, знаєш, там, типа, за нею повторювати, грати в судоку. Але, зрештою, я зрозумів, що я не фанат цієї гри.
2: Чому? Чим тобі не подобається?
1: Не
2: ти
1: знаю,
2: не можеш її розгадати?
1: Скучно мені.
2: Чи ти зрозумів все в цьому житті?
1: Схему зрозумів, ага, все, і воно і пішло.
2: Ну, так. В мене так само, погрався і зрозумів, і закинув. Але я більше ніж упевнений, що коли ми з тобою будемо у тому віці, коли твоя мама полюбила судоки, а ми по-іншому заговоримо, тому що якраз от науковці, вони її говорять, що це лайфхак для літніх людей, тому що це допомагає зберігати пам'ять в літньому віці.
1: О, а ми ще молоді, з цим будемо жити. Вечірній драйв з вами. Давайте 3 години разом, поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: краще.
1: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
2: Тоді вам
1: до нас. Автомеханіки рулять
2: на Авторадіо.
1: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
2: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
1: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
2: подарунки від наших партнерів проєкту.
1: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
2: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
2: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Автотема. І вже Макс озвучив, що сьогодні день електромобілів. І ми от спробуємо розібратися в історії і більше глибоко зануритися в деталі, але не нудні деталі, а будемо вишуковувати для вас щось цікавеньке.
2: Тут точно, але коли ми говоримо про електричний транспорт, важливо визначитися із тим, що саме потрібно вважати електричним автомобілем. Так? Ну, тому що, наприклад, перші електромобілі, вони з'явилися в 1828 році ще в Угорщині. Тоді угорський винахідник Анюш Єдлік створив невелику модель транспортного засобу із електричним приводом. І це був якраз один із найперших відомих електричних транспортних засобів. Але він не був повноцінним автомобілем для перевезення людей. А от якщо ми говоримо про, скажімо, громадський електричний транспорт, такий як трамвай, то українці перші. Ага. Виявляється, що перший в світі експериментальний електричний трамвай створив саме українець, інженер Федір Піроцький. Він це робив ще в 1875 році на території Російської імперії, десь поблизу Санкт-Петербурга. Але там не вийшло. І цей перший трамвай все ж таки вдалося реалізувати саме тут, в Україні, у Києві. Він поїхав і почав перевозити людей.
1: Ну, тоді і відлік будемо вести від Києва, а не від чогось іншого.
2: Це точно згоден.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер».
4: Деталі на «Хезбургер.ua».
7: «Хезбургер»!
8: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня. 15.30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
10: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
12: You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо. You're the one that has to walk through it.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, ми з тобою, як і багато хто з наших слухачів, давненько не бували в аеропортах, але чи знав ти, Саш, що у зумерів, меленіалів, представників покоління X або там бейбі-бумерів є свої якісь специфічні особливості, з якими вони подорожують. І вони саме цими особливостями відрізняються своєю поведінкою або одягом, або звичками в аеропортах.
2: А ну, цікаво,
1: от,
2: давай.
1: Дивись, я, наприклад, за себе розпочну давай. Себе, та? Тому що я якраз є представником покоління X. Mm-hmm. Це люди, які народжені з 65-го по 80-й рік. Так от, значить, ці люди, як кажуть дослідники, цінують практичність. Тобто я і мої однорічники...
2: Покоління, якщо, твоє покоління.
1: Покоління, так. Ми носимо зручний одяг, mm-hmm. користуємося електронними посадковими талонами або беремо з собою їжу в літак для того, щоб уникнути значно завищених цін.
2: Ну, дивись, бач,
1: практичність і економія.
2: Я так само люблю спортивний зручний одяг, електронні квитки, але я роздруковую про всяк випадок, бо телефон може сісти, інтернета може не бути, бо я тривожник, як то кажуть. З їжею не так це прагматично, бо я розумію, що її можуть забрати дуже легко.
1: От, а тепер слухай, що пишуть люди-вчені. Значить, меленіали – це люди, які народжені з 81 по 96 рік, здебільшого надзвичайно тривожні. Вони хочуть отримати приємні враження від аеропорту, вони намагаються передбачити все на випадок непередбачених обставин, стежать за своїм рейсом, регулярно перевіряють статус свого багажу і час відправлення до виходу на посадку. При цьому також дотримуються своєї передпольотної рутини, вони вип'ють чашку кави, перекусять їжу, яку взяли з собою – якщо взяли, хоча ти кажеш, що ти не береш, для того, щоб заощадити гроші. Але коли настає час посадочки, вони перші в черзі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, опадів відповідно не очікується. За вікнами 25-28 з плюсом. Ясна погода на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 тепла. У Києві хмарна небі, спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
7: Авторадіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Одна, кожен двох, посеред вулиці. То ти сказилась.
10: Значить, будеш працювати під прикриттям.
11: Я?
12: Але цього разу все стало особистим.
13: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
12: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
14: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Авторадіо.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
11: Та які поради найважливіші для нових батьків?
4: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
11: на Авторадіо.
4: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
11: Деталі на babynews.com.ua.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт. Нагадуємо, що Ліга Чемпіонів повернулася. Перший етап, перший тур вже стартував. Вже завтра ми зможемо побачити гру Шахтаря, але сьогодні будемо говорити про матчі, які відбудуться сьогодні. В 19:45 у нас зустрінеться Барселона з Фейенордом. Тут, насправді, я дивлюсь на ці коефіцієнти, і вони мене шокують. 1:08 на перемогу Барселони і 26 на перемогу Фейенорда. Ну, тобто, абсолютно ніхто не вірить в цю команду.
3: Але на перших етапах, от, власне, на самих початках, може відбуватися будь-що.
2: Що завгодно, погодься. Абсолютно, абсолютно. Також відбудеться в 19:45 матч Штутгарт-Вікінг. І отут в мене питання. Ну, зі Штутгартом більш-менш все зрозуміло. Хто такі ці Вікінг?
3: Ну, це Вікінг, Сань. Це справжні Вікінги, так. Значить, це восьмиразовий чемпіон Норвегії.
2: Вау!
3: П'ятиразовий чемпіон переможець Кубка. Заснований в 1899 році, і цей клуб, він грає в вищому дивізіоні із моменту заснування ліги. І свого часу, от якщо ми говоримо про Єврокубки, Вікінг відзначався перемогами над Челсі, угу, на хвилиночку. Це був Кубок УЄФА 2002-2003 років. І Спортінгом, це Кубок УЄФА буквально на 2 роки раніше, 99-2000.
2: Непогано. Ну, це перші два матчі сьогоднішнього вечора. Про наступні ще поговоримо.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай жодна калюжа не виявиться глибшою, ніж здається.
1: Автопобажання
2: на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: на Авторадіо.
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. Комплексу Торонто Київ відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У серпні ціни в Україні зросли, а річна інфляція прискорилась до 8,1%. Найбільше за місяць подорожчали вода та каналізація приблизно на 17%. Паливо додало в ціні понад 8%, проїзд автомобільним транспортом 6,6%, а яйця 4%. Водночас частина продуктів у серпні подешевшала. Найпомітніше знизились ціни на овочі та фрукти. Також дешевшими стали одяг і взуття. За даними Держстату, інфляція зросте вже другий місяць поспіль. У червні вона становила 7,2%, у липні 7,7%, а в серпні 8,1%.
2: Про працівників.
1: Російські атаки вдарили і по ринку праці в Україні. Попит на працівників знизився, заявив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський. Каже, через пошкодження підприємств, проблеми з логістикою та зростання безпекових ризиків бізнес обережніше відкриває нові вакансії. Водночас дефіцит кваліфікованих кадрів залишається однією з головних проблем для підприємств. Найбільше скорочення кількості працівників очікують у промисловості. Тож вакансій стає менше, але людей готових і здатних працювати бізнесу все одно бракує.
2: Про перевірки.
1: В Україні посилять контроль за роботою водоканалів. Нацкомісія з регулювання електроенергетики затвердила нову інструкцію, що передбачає моніторинг тарифів, якості та безперебійності водопостачання, а також розгляду скарг споживачів. Регулятор аналізуватиме звіти підприємств, звернення громадян, результати перевірок та інші дані. Окремо перевірятимуть, як водоканали виконують інвестиційні програми та чи дотримуються законодавства. Зібрана інформація може стати підставою для перевірок, зокрема щодо правильності встановлення тарифів. Нові правила діятимуть під час воєнного стану та ще рік після його завершення.
2: Про шахрайство.
1: Мін'юст попереджає українців про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають фейкові листи, нібито від податкової служби, про податковий борг. У таких повідомленнях людей закликають терміново перейти за посиланням і сплатити заборгованість. Насправді воно може вести на шкідливий сайт, через який шахраї можуть викрасти персональні дані чи отримати доступ до акаунтів. У Мін'юсті радять не відкривати підозрілі посилання та вкладення, перевіряти адресу відправника, а інформацію про податкові борги лише через офіційні державні ресурси. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо вечірній драйв. 17-ту перетнули, незмінно в цій студії, за закритими, на про всяк випадок, цими ролетами. Я Олександр Попов, Максим Зборовський.
2: З надією, що вони врятують, але, друзі, дослухайтеся до тих сигналів повітряної тривоги, які є у ваших містах. В Києві вони вже змінені, хоча деякі правила, деякі нововведення стосовно нашого захисту, стосовно нашого існування тут в столиці, вони вступлять в силу тільки 10 вересня. А якщо ми говоримо про сьогоднішній день, от давайте будемо зараз відволікатися від тих проблем, з якими ми живемо. День обійми свого керівника. Коли ти востаннє обіймав свого нашого керівника?
1: Слухай, в принципі, думаю про те, коли я останній раз, там, я ж не на одній роботі працюю, в мене там їх 3-4.
2: Окей, в тебе 3 керівника. Чи зі всіма ти можеш ось так просто так спонтанно обійнятися?
1: Ні, тільки, по суті, можливо, з одним. Ну, тому що це режисер, продюсер, і, в принципі, ми непогані друзі. З іншими, ну, не сильно собі я дозволяю прям таку, таке панібратство.
2: А от як би він відреагував?
1: Та нормально,
2: ну, диви,
1: думаю.
2: Нам всім не вистачає от людяності, та от тепла, от такого простого, людського, для того, щоб підтримати. І от іде тобі керівник на зустріч коридором, а ти підходиш
1: ззаду.
2: Добрий день, ззаду, і обіймає. І ще й очі можна прикрити. Вгадай,
1: слухай,
2: хто.
1: Насправді, я у себе навіть нещодавно в блозі записував вірш. Ну, не вірш, а такий міні-монолог про те, що так, люди перестали обійматися. Насправді, це дуже важливо. Про те, що у нас є обіймальні м'язи, і вони атрофуються. Тому, друзі, давайте обійматися. Не тільки керівників. Просто обіймайте міцно. Це точно додає нам трошки щастя.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, ну що, продовжуємо вечірній драйв. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І нагадуємо, сьогодні день електрокарів. Якщо ви зараз за кермом електрокара або маєте, можете сміливо сьогодні його якось, не знаю, помити і з цим самим себе і його привітати. А ми продовжуємо вишуковувати цікавинки, які якраз з електрокарами пов'язані.
2: Так, і поки ви будете гладити свого електричного коника, ми хочемо розповісти вам, як же змінювалися вподобання українців стосовно електрокарів за 10 років. А у нас ринок електромобілів пройшов шлях, як і в інших країнах, він розтягується на 2-3 покоління авторинку. От, наприклад, якщо ми будемо брати 2017 рік, так, то тоді 5 перших років рейтинг очолював Nissan.
1: Ліф, традиційно.
2: Nissan Ліф. Це єдиний електромобіль, який був доступний для гаманця масового
1: покупця. Вони, в принципі, були новаторами в цьому, і це великі уклін і шана, тому що вони не побоялися, а зробили. Там були невеличкі ці запас ходу, але зрештою вони були, і вони стартували.
2: Так, і це все, до речі, був сірий імпорт, причому бувши у вжитку. І тут в топ-10 поруч із Nissan Leaf тримався Chevrolet, Spark Bolt і, до речі, Fiat культовий 500 і Smart. От якщо ми подивимося трошки далі, 2022-2023, то тут стався певний SUV. Volkswagen витіснив Nissan з першого місця і отримував лідерство декілька років поспіль, але не завдяки імпорту з Європи, тому що до нас долетіли ID4, ID6 з китайських заводів, і ми відчули справжній китайський автопром тут на наших дорогах.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія AVT Bavaria. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобуд. Деталі на сайті anbud.ua.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – PLP-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо рух разом. І якраз про рух зараз будемо говорити, тому що після подорожчання проїзду пасажиропотік у Києві, наприклад, впав на 10%, а продаж проїзних взагалі впав удвічі. Ось така з'явилася нова статистика. Ми нагадаємо, що зараз транспорт в столиці коштує 30 гривень, а безлімітний місячний проїзний коштує 3656 гривень. І от тепер давайте думати, а чого люди почали, як то кажуть, менше користуватися міським транспортом?
2: Я думаю, через ціну, через подорожчання.
1: Як вони тоді дістаються до роботи?
2: Ну, декілька варіантів, як на мене. Або ж вони домовляються про спільні поїздки. Я дивлюся, у нас в чаті ЖК це починає набувати певної популярності, така
1: цікаво,
2: послуга. А другий варіант, поки ще тепло, я думаю, що людям набагато дешевше буде купити власний електросамокат. Скільки він коштує? Десь близько 10 тисяч гривень. Враховуючи вартість місячного проїзного, 3,5 тисяч, то людина за 3 місяці до зими нормально собі відбиває цей електросамокат. А взяти його в кредит, як оплату частинами, розстрочку, взагалі немає проблем сьогодні.
1: Тобто ми маємо зрозуміти, що люди, які працюють десь у себе на районі, вони або пішки, або ось варіант електросамоката, якщо там лівий, правий берег треба діставатися, то люди почали гуртуватися і тут об'єднуватися і зрештою разом діставатися на роботу. Цікава статистика. Мені, знаєш, в розрізі часу, умовно, рік, от цікаво подивитися, в принципі, що буде з пасажиропотіком, як він зміниться і що буде з транспортом.
2: Так, але давай ми все ж таки будемо тримати в голові, що проїзд в київському метрополітені один із найдешевших в Європі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, опадів відповідно не очікується. За вікнами 25-28 з плюсом. Ясна погода на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 тепла. У Києві хмарна небін, спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Давайте поговоримо з вами про спорт. Ліга чемпіонів. Ще раз нагадуємо про матчі першої половини, так би мовити, сьогоднішнього вечора вже поговорили. Переходимо на другу, 22:00. Тут одразу буде 4 матчі. Зараз швидко, але на одному точно зможемо зосередитися. Ліверпуль-Атлетіка зіграють свій перший матч. Потім буде ще у нас паралельно Наполі-Арсенал, Спортінг-Галатасарай і ПСЖ-Слован-Братислава. І от на ПСЖ нам, звичайно, найцікавіше, тому що тут якраз є наш Ілля Забарний. І тепер головне питання. Чи буде він в стартовому складі чи ні?
3: Так, враховуючи вже скільки він перебуває в французькому клубі, загалом він 28 матчів зіграв. І ігровий час він має один з найкращих показників команді за підсумком дебютного свого сезону. 2100 хвилин на полі. Але останнім часом щось не дуже хоче капітан, головний тренер, бачити Іллю на полі. З'явилася інформація, що, може, ми його побачимо в стартовому складі в матчі проти Слована. В рамках першого туру основного етапу Ліги Чемпіонів. За деякими даними французького видання L'Equipe, пару в центрі захисту йому складе Вільян Пачо.
2: О, цікаво. Ну що ж, тоді ви розумієте і знаєте, який матч точно треба дивитися. Ну, а ми теж будемо дивитися, а потім з вами ще будемо обговорювати.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «Згори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: На Авторадіо.
10: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
13: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
14: Бердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою.
15: А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
16: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Державна податкова служба України запускає в регіонах гарячі лінії для підприємців, чиє майно або документи постраждали через бойові дії. Фахівці консультуватимуть бізнес, який втратив майно, документи, був змушений зупинити чи перенести діяльність або має проблеми з виконанням податкових зобов'язань. У ДПС закликають постраждалих підприємців звертатись по допомогу, щоб з'ясувати, які податкові механізми підтримки можна застосувати та що робити далі. Також консультації можна отримати в офісах податкових консультантів.
2: Про метро.
1: З 10 вересня київське метро працюватиме на годину довше. Це пов'язано зі скороченням комендантської години у столиці. Графік роботи підземки дозволить пасажирам, які зайшли на станцію перед її закриттям, доїхати до будь-якої іншої станції. Водночас режим роботи підземних станцій як укриття не змінюється. Нагадаю, з 10 вересня комендантська година в Києві та області триватиме з першої ночі до 5 ранку. Графік роботи закладів харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюється.
2: Про ЧАЕС.
1: На території Чорнобильської атомної електростанції запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегавати. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливу інфраструктуру ЧАЕС, зокрема новий безпечний конфайнмент, сховище відпрацьованого ядерного палива та об'єкти поводження з радіоактивними відходами. Як зазначили у Міністерстві енергетики України, власна генерація має зробити ЧАЕС менш залежною від зовнішнього електропостачання та підвищити її енергетичну стійкість. Це також називають однією з необхідних умов ядерної та радіаційної безпеки.
2: Про кордони.
1: Міжнародний пункт пропуску Старокозачі на кордоні з Молдовою відновив пропускні операції після російської атаки. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Пункт пропуску тимчасово призупиняв роботу після удару російського безпілотника вночі. Внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 3 отримали поранення. У прикордонній службі нагадали, що Росія вже вп'яте за останній час атакувала пункт пропуску на західному кордоні нашої країни. 4 з них на кордоні з Молдовою, ще один з Румунією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, 18 годину перетнули. З вами незмінно тут дві людини. Максим Зборовський і я, Олександр Попов.
2: Так, всім добрий вечір. І давайте от зараз вечірній час поговоримо про серйозні речі, про підтримку один одного. Тому що я спостерігаю ситуацію, коли сам добираюся додому, їду і бачу ці всі натовпи людей, які не можуть дістатися з правого берега на лівий через повітряні тривоги, через ось ці от дронові атаки постійні, та давайте ми будемо допомагати один одному. Я побачив цікавий пост однієї дівчини в Трец, яка підібрала з лівого берега, їхавши на правий, підібрала дівчат, і вони розказали, що багато хто з водіїв намагаються заробляти. Тобто це вже вимальовується така схема заробляння на людей, які знаходяться в складній ситуації.
1: Коли треба проїхати міст.
2: Так. І вони беруть за проїзд моста десь в середньому 200-300 гривень. Ну, люди, це низько. Це низько, це гидко. Ви можете допомогти якійсь матусі дістатися додому до своїх дітей, встигнути приготувати їжу. Багато-багато справ ми можемо встигнути зробити, якщо ви будете просто підставляти плече, брати когось по дорозі, ви ж все одно туди їдете.
1: Так, одна справа, ви таксист, ви так працюєте, і у вас є задачі, ви просто возите людей, у вас це ваша робота. А інша справа, коли ви просто їдете справа на лівий берег, і у вас є можливість когось підхопити. Ну, давайте будемо людьми. Ми українці, ми маємо бути такими. Давайте не рівняти себе з країною Болотяною, яка, зрештою, так і живе, заробляє на чужому тражданні.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потреби дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
3: вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
4: Тоді вам
3: до нас. Автомеханіки рулять
4: на Авторадіо.
3: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
4: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
3: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
4: подарунки від наших партнерів проєкту.
3: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
4: Реклама.
3: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
4: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, ну і що, і в день електрокару ми продовжуємо шукати щось цікаве, що пов'язано якраз з електрокарами. Говорили про перший електрокар, в принципі, про як складалася історія розвитку електрокарів, а зараз все ж таки про технології, які вже фактично з нами, я так розумію.
2: Так, завдяки китайцям. Mm-hmm. Ну і не тільки. Ілон Маск теж.
1: Не пасе задніх.
2: Дякуємо та за Старлінки. І хочеться зараз про рекорди поговорити.
1: Давай.
2: Серед електрокарів, тому що виробники, вони таким чином, вони намагаються зацікавити покупця.
1: Рекламувати та, себе.
2: Не завжди, коли ми говоримо, що там електрокар встановив швидкість там на якійсь трасі, угу, то це йдеться про доступний електрокар, яким ми користуємося, типу BYD. Це гоночні
1: електрокари,
2: це експериментальні електрокари. Але от цікаво, що Zeekr 007, це сучасний китайський автомобіль, угу, він показав божевільну пікову потужність зарядки в 500-520 кВт.
1: Угу.
2: Значить, був такий рекорд, вони здатні заповнити акумулятор від 10 до 80% за 10,5 хвилин.
1: Вау.
2: А 5 хвилин на ультрашвидкій станції, якими зараз теж намагається дороги облаштувати в Китаї компанія, виробник, додають близько 500 кілометрів пробігу.
1: Це фантастично. Це вже все. Рівень практично бензинової заправки, дизельної, там, неважливо.
2: Згоден. Ще був цікавий рекорд ефективності і пробігу на одній зарядці, на одному заряді. Це зробив Mercedes-Benz Vision. Це концептуальний автомобіль був. Значить, він проїхав 1200 кілометрів від Штутгарта до Сільверстоуна. На одному заряді батарея ємністю менше 100 кВт годин, показавши середню витрату всього 8,3 кВт-години на 100 кілометрів. Фантастика!
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер! Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Техноманія. Новини зі світу технологій.
1: Друзі, ну і традиційна вже практично історія для осені, початку вересня – це презентація Apple. Багато хто її чекає, багато хто зазвичай скептично до неї ставиться, але зрештою ми маємо розуміти, це та компанія, яка змінює технологічний світ.
2: І не
1: це...
2: змінюючи, в принципі.
1: Нічого, так. Нічого. От розумієш, наскільки у них потужна оця візія, я не знаю, як це правильно.
2: Але дивись, там змінився керівник, тому що зараз новий CEO – це Джон Тернус, і він після того, як очолив Apple, та він підігрів інтерес, назвавши майбутній запуск iPhone феноменальним. От ця осіння презентація, яка відбудеться сьогодні о 20:00 за київським часом, вона називається Sun Surprise and Shine.
1: Сонячний сюрприз?
2: Дивуйся і сяй. Ага. Якось так. Значить, і є парочку інсайтів, про які ми можемо з тобою поговорити.
1: Давай.
2: Значить, головна інтрига – це от те, що сказав Тернус. Феноменальний запуск iPhone, який відбудеться сьогодні після 20-ї. Очікується прем'єра iPhone 18 Pro. Нового iPhone Ultra зі складаним дисплеєм. Я думаю, ти чув про нього.
1: Звичайно.
2: Очки загорілися, бачу. Також дві моделі Apple Watch і AirPods 5. Втім, найбільше уваги зараз привертає саме складаний смартфон. І якщо чутки підтвердяться, то iPhone Ultra стане принципово новим форматом. От те, про що ти говорив. Новий формат. Хоча розкладушки ми бачили вже.
1: Ну, по суті, ми розуміємо, що в цьому напрямку Samsung все ж таки, вони були першопрохідцями. Далі китайці і різні компанії підключалися, але всі чекали цього від Apple. Ну що ж, подивимось, що Apple презентує, а завтра з вами обговоримо.
0: Техноманія. Новини зі світу технологій. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, опадів відповідно не очікується. За вікнами 25-28 з плюсом. Ясна погода на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 тепла. У Києві хмарна небін, спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
7: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті.
14: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
17: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч
5: гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом. Реклама.
21: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, і наостанок, на завершення, дуже дивна, неочікувана стаття. Я, в принципі, здивований, як це може працювати, але потім розібрався, що це можливо. Значить, тигровим комарам заборонили літати над одним із французьких регіонів. І це прямо офіційна історія. Відповідне розпорядження видав мер Сен-Жюст-Сен-Рембер Олів'є Жолі. Це пише Франс-Інфо.
2: Умнічки які. О, такі а так можна було?
1: Він підписав його після скарг місцевих жителів на комарів. На сайті міста додали, що указ несправжній та має на меті нагадати людям про профілактичні заходи боротьби з тигровими комарами. Для боротьби з ними міська влада виділила вже 45 тисяч євро. Не дуже якби багато, але зрештою на пастки для комарів, гнізда для кажанів і синиць та спеціальні стовпи для ластівок, які харчуються комарами.
2: От мені цікаво, як виглядають ці тигрові комари. Чи вони такі просто здорові, що їх так назвали, чи вони теж
1: кричать
2: смужечко, чорно-жовті такі, як комарі. Тому що я от таких довгоногих комарів зараз останнім часом, от за це літо, я бачив велику кількість. І потім, коли я погуглив, з'ясувалося, що це комарі, які не кусають, в них немає того жала. І ми просто через та певний страх, називаючи їх малярійними, винищували. Але вони є важливим ланцюжком харчування. Та в екосистемі для пташок, для інших також пташків, пташок.
1: Пташок, пташків. Друзі, на сьогодні будемо прощатися. Почуємось з вами так само завтра, 16.00. Підключайтесь до вечірнього драйву, а Авторадіо, в принципі, не змінюйте на хвилях ніколи.
2: Та, ранкові пташечки Діма і Катя, зранку традиційно, па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
6: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
9: На Авторадіо.
10: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
13: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває! Рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
14: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
11: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: ж брейкап.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Служба зовнішньої розвідки України заявила про черговий випадок незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Донеччини до Росії. У відомстві наголошують, йдеться не про поодинокі випадки, а про масштабну та системну проблему. Вихованців одного з дитбудинків відправили до Росії нібито на відпочинок, однак повернулись не всі діти. Щонайменше двох окупаційні органи передали під опіку та вивезли до Московської області. У розвідці зазначають, росіяни використовують відпрацьовану схему. Дітей вивозять під приводом відпочинку, реабілітації чи освітніх заходів, а згодом змінюють їхній правовий статус і місце проживання.
3: Про розслідування.
2: Справу колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини передали до суду. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду. Крупу, її чоловіка та сина обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 мільйонів гривень у 2020-2024 роках. Частину коштів легалізували через фіктивний продаж нерухомості, а потім вивезли за кордон. Справа стала відомою після обшуків у жовтні 2024 року, коли у Тетяни Крупи та її родини вилучили мільйони доларів і євро, гривні та коштовності.
3: Про житло.
2: На Харківщині відновлять 11 житлових будинків, що зазнали пошкоджень через російські обстріли. На ці роботи уряд спрямував майже 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Йдеться про будинки у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основні відновлювальні роботи планують провести цього і наступного років. В уряді зазначають, що відновлення житла особливо важливе для прифронтових громад, адже завдяки цьому люди матимуть змогу повертатись до своїх домівок і залишатись у своїх громадах.
3: Про заяви.
2: Міністерство охорони здоров'я готує нові заходи, щоб стимулювати виробництво ліків в Україні. Як заявив голова відомства Віктор Ляшко, фахівці вже проаналізували ситуацію на фармацевтичному ринку і обговорюватимуть подальші кроки з українськими виробниками. За словами Ляшка, конкретні рішення можуть закріпити на рівні закону або нормативних актів, зокрема у сфері державних закупівель. Мета – створити умови, за яких виробляти ліки в Україні буде вигідніше, а частка вітчизняних препаратів на ринку зростатиме. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
4: Навіщо?
1: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
4: з 7 до 11
1: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
5: Ранок на автоматі.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні
4: 19 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви любите подорожі, після яких ноги відпадають, але є що розповісти друзям, записуйте Кременець. Кременець – це місто на Тернопільщині, де на одну вулиці може пропасти кілька церков. Під містом заховані старовинні підземелля, а за 20 хвилин від центру можна опинитися серед гір. Почати прогулянку варто із старого центру. Колись тут була ринкова площа, а саме місто мало Магдебурзьке право. Ратуша до наших днів не збереглася, зате залишилися старовинні будинки та храми. І от церков у Кременці справді багато. Йдеш вулицею, бачиш один купол, повертаєш голову – другий, повертаєш в іншу сторону – і знову церква. Головне, щоб голова від таких оберців не закружилася. Далі – францисканський монастир і Миколаївський собор. Тут можна піднятися на дзвіницю, але вгорі на вас чекає краєвид на місто. А якщо хочеться вже втекти від цивілізації, вирушайте в національний парк Кременські гори. Тут є маршрути до Дівочих скель, скель Словецького та Вовчої гори. А ще в Кременці є частина Дуги Струви, об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це система геодезичних пунктів, яка колись допомагала з величезною точністю визначити параметри землі. І після всіх цих підйомів час поїсти. У Кременці раді спробувати місцеві страви – борщ із вишнями та вареники з гречаного борошна. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Кажуть, восени все дорожчає.
5: А у Файнатаун навпаки.
4: Бо Кан святкує 25 років.
5: І дарує до 25% знижки на квартири.
4: Лише у вересні перший внесок від 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Отака осінь мені подобається.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
4: Деталі на файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер!
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, опадів відповідно не очікується. За вікнами 25-28 з плюсом. Ясна погода на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 тепла. У Києві хмарна небін, спостерігатися не буде. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: посеред вулиці. Та ти сказилась.
5: Значить, будеш працювати під прикриттям.
6: Я?
7: Але цього разу все стало особистим.
8: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
7: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина, дивись вже, тільки на Київстар ТБ.
9: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Авторадіо. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 20-та година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Ви все правильно зрозуміли по джинглу, який щойно розкривав нашу 18-ту годину. Вадим Колесников, студія Авторадіо. Вадиме, вам добрий вечір.
3: Привіт, привіт. Я вже тут до ваших послуг.
4: Раді бачити, як завжди, інтелігентний, імпозантний Вадим Колесников з нами. Чи чули ви, Вадиме, фразу, яка стала гучною цими вихідними? Якщо кохати, то королеву, ну це якщо так сказати,
2: цензуруємо.
4: Цензурно, так, коректно. Якщо красти, то мільйони.
3: Ну, я з дитинства її знаю. Виріс у культурі великого міста.
4: Ця справа, ця фраза стала широко відомою після оприлюднення НАБУ записів в межах операції «Карфаген» на записах чоловік, якого слідство називає канцлером, говорить про любов до найкращого і вимовляє цю фразу. І я би хотів обговорити з вами, власне, чому нам завжди мало.
3: По-перше, не всім нам мало. Мало їм. Але давайте обмалюємо, так би мовити, зробимо профайл. Тих, кому мало. Тих, хто сподівається, що якщо він кохатиме королеву, він стане принцем. Але це зовсім не так. Бачите, зараз є така тенденція, і ту тенденцію підтримують маркетологи, що надмірне важливіше за необхідне. В тебе може не бути необхідних речей, але ти маєш прагнути чогось дуже-дуже великого, дорогого, надмірного. І тим більше ти того будеш прагнути, чим більше ти внутрішньо пустий. Тобто весь час, коли людина хоче занадто дорогий автомобіль, годинник, за який він ніколи не сплатить кредит, коли людина париться, чому він не є там CEO, тобто гендиректор великої компанії, це означає, що всередині він пустий. Бо те, що людині потрібно, це здоровий хребет, 8 годин сну, декілька годин, які ти проведеш зі своїми дітьми, а ти всім цим нехтуєш заради фантазій, ну ти пустий.
4: А коли ця пустота наступає? Ну, десь
2: якого мільйона
4: десь межа ж є якась, переломний момент.
3: Я розумію ваше питання так, це пов'язано швидше із віком, чи з певними сумами, ну, які ти прагнеш, так би мовити, зробити. Хоча, звичайно, корупційний заробіток, то не є заробіток, то корупція. Дивіться, ну, по-перше, таке буває в людей, коли вони досягають певного віку і відчувають, що вони нічого не досягли і лишаються середняками. А людина амбітна не хоче бути середняком, вона хоче, аби її оцінили, і тому прагне до найдорожчого.
4: Не хоче бути зампрокурора, хоче бути прокурором.
3: Можна і так сказати, просто зам, цілим прокурором, великим. Але це може бути пов'язано із тим, що амбітна людина, яка може і досягає певних сум, сказав би я так, все ж таки відчуває, що займається чи не своєю справою, чи ця справа, за цю справу її буде покарано, там її піймають. І оцей внутрішній остров, що все ж таки, ну, твоя, цей ланцюжок, за яким ти йдеш, що він має кінець, вимагає від тебе хотіти найбільшого і найкращого. Нам здається, що коли ми маємо щось найкраще, то, може, нас і не тронуть, за нами і не прийдуть. Хлопці, вони за вами прийдуть, хоч би ви і кохали королеву.
2: Я просто так розумію, що нам треба, звичайно, озвучити і ще раз розділити, що є одна історія про те, що корупція – це просто воровство, це коли люди наживаються нечесним способом, а інша історія про те, що люди, умовно, з мільйонами, їм важко зупинитися, щоб не дозаробити ще один мільйон, який, по суті, ніяк не впливає на їх якість життя.
4: Ну, десь вони почули цю фразу, якщо тобі потрібен мільйон, то його потрібно вкрасти.
3: Тут би, друзі, я би посперечався. Бо насправді великі гроші – то є велика відповідальність. Ну, я знаю особисто людей з великими грошима, які патріоти, які відповідальні, які розбудовують робочі міста та там, місця та таке інше. Але ті гроші, що до тебе прийшли задурно, вони насправді тиснуть кишені. І ти маєш комусь показати, довести, що ти вже великий, що ти чогось досяг. Але ті досягнення тебе лише нижче.
2: Отак, друзі, трошки поговорили. Зараз музика, і за мить ми знову повернемо.
0: Колесников рулить.
1: На Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки. Ой, бай, ту ва, а кад, бай. Ой, бай, ту ва.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, ми продовжуємо, друзі. Це вечірній драйв. Про що говорять, не говорять чоловіки. Вадим Колесников тут в студії. Ми розбираємося із фразою, яка залетіла швиденько в маси. А якщо кохати, то королеву, якщо красти, то мільйони. Ну, якщо ось перефразувати коректно цю вже скандально відому цитату, то чому нам завжди всього мало? І ми зараз намагаємося зрозуміти, коли прагнення до статусу, грошей або ж красивого життя переростає в залежність, коли ми не можемо зупинитися.
3: Ну, дивіться, ми з вами в першій частині обговорювали корупціонерів, ну, це вони корупціонери, аби ними займалися компетентні органи. Крали б, якщо це потрібно, там, судили б і таке інше. Але в кожному з нас, чи в багатьох з нас, є та сама риса. І ми насправді, коли відчуваємо внутрішню пустоту, ми назовні хочемо щось яскраве придбати, щоб всі бачили, що я в порядку, а навпаки внутрішньої моєї пустоти, аби вони не помічали. І зрештою, якщо ми починаємо витрачати більше, аніж ми можемо собі дозволити, то це є шлях до зіркової хвороби. І це серйозно, бо зіркова хвороба – це коли людина ображається на оточення, коли людина не хоче змінюватися, коли людина більше вимагає від оточення, чим від себе. А вимагати більше потрібно від себе. Коли людина ображається на тих, хто навколо, на колег, на родину, на тих, хто з нами товаришує, дружить і нас любить, тоді людина починає витрачати набагато більше грошей, я так би сказав, пилити грошами.
4: Розсипати
3: гроші, так. І якщо ви знаєте навколо себе таких людей, утримайте їх від цього.
4: От я хочу спитати, а чи є там місце внутрішньої рефлексії? Чи є можливість, що, можливо, ну, в якийсь момент вони такі, так, я щось роблю не так, треба звернутися, не знаю, до психолога?
2: Та навряд, ну, Вадим вже ж сказав, вони порожні.
3: Олександр, ви хороша людина, ідеалістична, ви прийшли в цей світ, аби зробити його краще. В тому і сенс, що людина починає розсипати гроші для того, аби заглушити внутрішню рефлексію. І чим більше вона задурно потратить гроші, ще раз, вона їх придбає щось необхідне замість необхідного, не обов'язкове замість необхідного, тим вона, ну, намагається не чути себе саму, тихий голос сумління, що ти щось робиш не так.
2: Але погодьтеся, колеги, що не дуже сильно вони її можуть смітити цими грошима, вкраденими, маю на увазі, тому що ну, вони ж не просто так зберігаються в тих сейфах, світлини яких ми бачили, тому що ну, вони трошечки обмежені у використанні цих грошей, поки не відмиють, звісно, через конвертаційні центри. Але це з однієї сторони. А з іншої сторони, їх же ж на ось ці всі кроки підбиває в тому числі і суспільство, яке так чи інакше заохочує оце красиве життя.
3: Я з ними ці гроші не витрачав, але я вам так скажу.
4: Але б дуже хотів.
3: Є з ким витрачати гроші. Дивіться, ви собі лише уявіть, наскільки нещасними є ті люди, які наворували грошей, ну, накрали, чи десь вони їх взяли, ну, хай розбираються, і не можуть їх витрачати. Який то жах спати на матрасі з грошима і знати, що ти не можеш там засвітити, що це не бажано. І тоді така людина накопичує ту моральну втому, а потім зривається і починає чи фантазувати про королеву, чи насправді купляти щось дуже-дуже непотрібне. А це дурно.
4: Отака, мені здається, такий фінал.
2: Я би не хотів опинитися на місці оцієї людини, про яку ми говоримо.
3: Хоча спати на матрасі з грошима.
2: Ну, та, я згоден з вами, що у нас цього досвіду немає. Та, ми не знаємо, як це себе відчувати на їхньому місці. Ну, але давайте ми не будемо доводити от, власне, ситуацію до от такої пропащої і, ну, вкрай протизаконної.
3: А якщо поряд з вами є людина, яка спить на матрасі з грошима, скажіть йому, чи не підхопив ти зіркову хворобу?
4: Ой, як мінімум. Дякую. Вадим Колесников був в студії Авторадіо, а ми з вами продовжуємо рухатися сьогоднішнім нашим вечором.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. Комплексу Торонто-Київ відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо, твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на babynews.com.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Обережно, двері зачиняються.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Авторадіо!
5: Авторадіо. Твій рух вперед!

0: Улюблені шоу.
1: Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
0: Завантажуй додаток
1: Авторадіо Україна для iOS та Android
0: і залишайся з нами 24/7.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня.
1: 15:30.
0: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: тебе забрати. Починаю пізнавати.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні
1: 23 година.

0: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня.
1: 15:30.
0: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.